Кахтаной принесла. Много лет назад.

по дикому краю. Она перестала.

Алла, медленно. Народ.

и недооценил. Все изменилось.

и пригласим и... Продолжение следует...

0: помешанной.
1: お茶です。どうぞ。
2: あ、どうも。

гудели в ритме призыва. Yes.

Я должен.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: 10 мая.
1: Май.
2: А в Одессе 12 часов дня.

eye on the head. Every day in every way, every day in every way.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Десятое.
3: Десятое. Мая.
4: Мая.
5: В Москве 16 часов.

bizarre giant begins to emerge.

Ost-Berliner Bauarbeiter.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 10 мая.
1: Мая.
2: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

0: はあ、
1: だから金貸してくれねえなら今日のデートはなし。あ、でもいい加減やらしてくれるならいいぜ。ダブホ代はそっち持ちで

0: さあそれなんだこれ。もういいわおめえなんかや。金もねえしやればしねえ女興味ねえわ。
1: ふざけんなバカタコ。いかん殴ろう。
2: ショウケル、魚介類は悪口じゃねえから。
3: 慰めろよ、初めての彼氏だったんだぞ。
2: だからやめとけって言ったじゃん。あれのどこが良かったわけ？
4: 顔が高倉健に似てた。
2: わ、出た。
5: めんどくせ
1: え。いいだろがい、高倉健みたいな硬派な男が好きなんだよ。
5: 自分不器用なんで。
3: 絶滅したわそんな男。
6: なんてこった。うちの人生では健さんにはもう出会えないのか。
3: っていうか慰めろよ誰かよ。
6: 世知辛い世の中だ。
7: 外してんじゃん。
8: こっち見んな、気持ち悪い。
9: これもあるよ。
10: 中に磁石入れてみ。
0: 痛いっしょこれ。
3: 何読んでんのそれ。
5: え、あの、
6: だっせーな。クズしかいねえのかこの世は。
5: あーやったやった、このストレスをどこにぶちまけりゃいいんだよ。
11: 綾瀬桃さん、好きなのは分かってるんですよ。
5: は？
11: 好きなのは分かってるんですよ。
6: 何か言うんだてめえ。
11: 綾瀬さんみたいな人が自分に話しかけてくるなんてもうそれしかありません。
3: なんか勘違いしてねえか。
6: 別にあんたと仲良くしたいとかないから。さっきのは忘れて。
11: 自分が言ってるのはこれです。大統領はすでに火星に行っていた。ペガサス計画の全容とは。
3: え、なんて？
11: オカルト好きなんですね。
3: ああ、うち UFO とか宇宙人とか信じてないから。
11: UFO じゃなくて UAP、 未確認航空現象ですよ。
3: ねえ、うざいんだけど。
11: アメリカ軍は UAP の存在を正式に認め、宇宙軍を再編成しました。日本も航空宇宙自衛隊を新設。どう考えても宇宙戦争に備えてますよ。
3: もう言っていい？
11: え、あ、いや、ちょ、ネッシーの最新画像が載ってるんです。これ、他にもジムチャノン中佐とか、スキンウォーカー牧場とか。
3: うるせえなあ。こっちは今失礼してそんな気分じゃねえんだよ。そのタクト系の押し付けてくる感じマジうざいから。
6: だから友達いねえんだよ。気安く話しかけんな。

0: 宙人は信じてないけど、幽霊は信じてる派だから。
1: いや、幽霊なんているわけないでしょ。
2: 合わせて言ったらそれは全然するのかよ。
1: オカルト舐めないでください。
3: 言っとくけど、うちのばあちゃん霊媒師。
1: 何？
0: あんた除霊って見たことある？
3: 超ヤバいから、取り憑かれた人が痙攣起こすんだよ。
4: 痙攣は病気でも起きますから、幽霊がいる証明にはなりませんよね。
3: 宇宙人に UFO 乗せてもらったことあんのかよ。
1: 議論が飛躍しすぎですよ、バカなんですか。
5: あれ、高倉健は諦めてオタク系にしたんだ。
6: 見て、
7: あんななりふり構わない感じ
5: 嫌いじゃないわ。
3: だったら勝負しようぜコラ。もし幽霊がいるってなったら、あんたはうちのパシリにするからね。
1: 見せてやりましょう UFO、 いや UAP。もし見ることができたら、綾瀬さんだってパシリになってもらいますからね。
8: 何ここ、怖すぎなんだけど、どこが UFO スポットなのよ。
9: そこの凪病院は UFO の聖地と呼ばれる場所です。屋上で UFO を呼ぶとアブダクションされます。
8: アブダクションって何？
10: Я уже передернул перед тем, как запустить маниум, и я уже проверил. Да, работает со второго раза. Вместе с ним у меня же отвалился и чатик тогда.
8: Яда, что-то, анта, 人体実験受けたことあんの？
9: 受けた可能性はあります。
8: は？
9: アブダクションを受けた人の多くは記憶を消されてますから。
8: おい、お前 UFO 見たことねえだろ。
9: 対抗催眠って知ってます？
0: はぐらかしてんじゃねえぞ。
9: 見たかどうかは問題じゃないんですよ。要はちゃんとした論拠があるかどうかです。
0: うるせえ。そんなことよりそっちはどうなのさ。
11: 着きました。心霊スポット。さて、証明してやりましょうか。幽霊なんかいないってこと。
9: おい、まさかビビってんじゃねえだろうな。ちなみにそこ絶対出るってネットで有名なとこだから。
1: おい、

0: が一番危ないって書いてあるぞ。
1: シャイボーイ。
0: ネットに。
2: さっきからネットって、綾瀬さんこそ幽霊見たことあるんですか？
0: ないよ。
2: よくもさっき偉そうに言えましたね。
3: 恐縮っす。
4: さっきまでの態度を変えて、幽霊見たことないのに信じてるっておかしいでしょ。
5: おかしくねえわ。うちのばあちゃん霊媒師だって言ったじゃん。おばあちゃん子だったし、両親いないからさ。
2: そうだったんですか。
3: 何神妙になってんだよ。ちょっと聞いてよ、うちの家マジ変でさ、外に出るとき絶対おまじないしなきゃいけなかったの。それ登校中ずっとやらされるわけ。案の定男子に笑い物にされてさ、やらないとばあちゃん怒るし、もう最低って感じ。でも一番きつかったのは、好きな男子にバカにされたとき、ばあちゃんのことすごい憎んだ、変なおまじないのせいで好きな子に嫌われたって、ひどいこと言った気がする、おばあちゃんに。そっから最近まで口聞かなかったし、おまじないもやめた。でもね、他人にうちの家のことバカにされるとムカつくの。それで気づいた。好きな子に嫌われたのが嫌だったんじゃなくて、好きな子にばあちゃんをバカにされたことが嫌だったんだなーって。本当はおばあちゃんのことも霊媒師って仕事も特別感あって好きだった。でもうちなんかを引き取ってくれてさ、女手一つで大事に育ててくれて、そんなばあちゃんをうちは信じてる。だからうちは幽霊を信じてる。そういうあんたはなんで宇宙人信じてんの？
2: え？それは別にいいじゃないですか。
5: 何それ、なんもないの？
2: 好きなものに理由が必要なんですか？
5: まあ確かに。っていうかオカルト君、電話越しだとシャキシャキ喋るね。
2: え？そうですか？綾瀬さんはなんか話しやすいというか。
6: 吸わせてやるからよ。もっとしゃぶらせろ。

からそっち向かうから

0: 何あれ、ほんとやめてほしい。
1: こんにちは女の人。我々はセルポ星人、惑星セルポから来たのでそう名乗ってます。
0: 宇宙人、
2: 怖がらないで、我々は友好的な人たちです。
3: 友好的な奴は女の子を裸にしたりしねえんだよ。うちの服どこ。
2: あなたの荷物はしっかりと管理してあります。
3: ボロボロじゃねえかよ、弁償しろ。っていうか帰りたいんだけど、これ外してくんない。
2: 我々の種はオスしかいません。だからクローン技術によって個体を増やしてます。
3: うちの話聞いてんの。
4: しかし同じ個体だと生物的進化が起こらず、葛藤や喜怒哀楽が消滅してしまいました。
1: なので我々は人間のような生殖機能を取り戻すために、あなた方のバナナが欲しいのです。
0: は？
1: 今からセックスします。あなたとセックスした後、子宮やバナナを摘出して研究します。
3: ふざけんな。クソみたいな男と付き合っちゃったけど、ジョジョだけは守り抜いてきたんだよ。まだ見ぬ高倉健のために守り抜いてきた低層、こんなキモい宇宙人に奪われてたまるか。
5: Ну как видите, что тоже охотники за человеками.
4: ムラムラしてもらうためにサイコキネシスで脳波をコントロールします。どうですか、だんだんと体が熱くなってきたでしょう。
0: 脳内
1: なんと念力に抗いますか。すごい精神力ですね。しかし始めましょう。
0: やめえ。
2: 電話、タイミングの悪い方がいるようで。

0: 何者ですか？スマホを使って侵入してくるとは。あんな技術我々にもない。
1: 助けてください。自分をコントロールできます。
2: 一物しゃぶらせろや。
3: ちょっとしっかりしてよ。
0: そこの男の人、あなたの侵入は許可していません。直ちに出て行きなさい。そうでなければバナナをください。
4: キモ。
0: 6個。早い。念力が定まらない。
5: 我々の大切なバナナを、このバナナ泥棒、セルポ式測量法。こんな好戦的な人は初めてです。我々は人間と友好関係を結んでるんですから、バナナはください。
3: あげますよ。自分のだったら何でも。ずっと宇宙人に会いたかったんだから。こちとら友達がいないから宇宙人なら友達になってくれるんじゃないかって、小学生の頃から空に向かってずっと UFO 呼んでたんですよ。でも来なかった。いくら呼んでも自分のとこには現れてくれなかったんだ。人間には暇つぶしにいじめられて、宇宙人には気にも留められない。誰も自分の存在を認めてくれなかった。でも綾瀬さんはそんな自分をかばってくれたんですよ。だから彼女に触るな。彼女を傷つけるやつは許さない。彼女のためなら化け物になってなってやる。
6: はい。
3: 綾瀬さん、やっぱ無理っぽいです。ちょっと諦め早くない？
5: あなたのような凶暴な人、友達にはなれません。それに我々は男の人より女の人の方が好きです。さあ、もう一度ムラムラしましょう。
4: 気を出して。
7: やだそれ。毎日毎日バカにされるんだよそれ。友達にさ。
4: 何言ってんだ。気を出していれば事故にも病気にもならん。悪いもんが近寄ってこれ。まずお腹の下に力を入れて、頭の先から気をピーンと出すイメージ。
7: ははっ、変なの。宇宙人と交信でもね。もうやだ、二度とやんない。
4: モモ、待ちなさい。
7: ばあちゃんなんて大嫌い。エセ霊媒師。
8: なんでこんな時に昔のこと。ごめんねおばあちゃん、あの時はただ恥ずかしかっただけだよ。
4: お腹の下に力を入れて、頭の先から気を、
3: ね、
5: なんと私の念力が押し戻される。なぜだ。まさか脳波を刺激しすぎたせいで女の人のチャクラが開いてしまったのか。
8: 本物だった。おばあちゃんは本物の霊媒師だった。ありがとうおばあちゃん。これならクセ男。

0: 呪いが解けてない。ババがカードから抜けたのに。
1: そいつの一物はわしが持ってたよ。わしが一物を持ってる限り小僧の呪いは解けねえ。返してほしけりゃトンネルに来い。ここはわしには遠すぎる。トンネルなら存分に相手してやるぜ、ケバイババア。
0: 誰がケバイババアだ、クソババア。こいつのあそこ返して。やばい、とりあえず脱出しないと死ぬ。しっかりしろこのバカ、逃げるぞ。

0: 最低。信じるわ、宇宙人。てか誘拐されたし。
1: 自分も幽霊信じます。
2: 呪われましたから。
0: で、どうする？これから
2: どうしましょうか。
0: あんたは超能力で呪いを抑えておかないと暴走するし。
2: すいません。
0: うちは制服も財布もスマホも全部なくした。
2: どうしたらこの呪い解けるんですかね。
0: そんなのターボババアぶっ倒すしかないっしょ。呪いの元なんだし。
1: なるほど。じゃあ自分ちょっと行ってきます。
0: え、今から？
1: 綾瀬さんは自分の服着て帰ってください。
0: ちょっと、うちがいなきゃ暴走するよ。
1: こんなことになったのも全部自分のせいなんで、これ以上綾瀬さんを巻き込めないです。どうにか根性でトンネルまで行きますから、その後はどうにかします。
0: なんで一緒に来てって言えないの？さっきの経験しちゃったらほっとけないじゃん。さっきだってうちいなかったらあんた死んでたよ。
1: いいんですか、自分なんかに協力しても。
0: そういうのめんどくさい。ほら、服着て。行くよ。
1: すいません、自分不器用なんで。
2: え、綾瀬さん、服着てください。そうでないとまともに喋れません。
0: 嘘、なんでドキドキしてんの？違うって、たまたま高倉健のセリフを言ったからびっくりしただけ。一旦落ち着け。私、ねえ、そういえば名前なんだっけ。うち名前覚えるの苦手でさ。
1: え、おう、高倉健です。

0: ントダウン。
1: 本当にいましたよ宇宙人。
2: 幽霊だって言っただろうが。
1: 宇宙人と幽霊の実在が証明されたということは、超自然現象やユーマ、これまでデタラメだと言われてきたものの実在の、
2: せーの、次回
1: それって宇宙人じゃねえ。
2: ちょっと合わせろ。やだ絶対見と。
3: ダックス вторая серия и субтитры номер 2. Блять, я ненавижу, когда субтитры не вшиты.
2: Я да, 絶対認めない。
1: 意味がわかりません。認めないも何も自分は高倉健です。
4: 超能力を
5: 一物潰せるや。
6: うわ
5: あ、ありがとうございます。
7: ちょっとルール決めよう。あんたの名前禁止。
8: はい。
3: Да, есть японское, что?
7: Окарут 好きだから、オカルン。
1: オカルン。
7: あの名前使ったら殺すから。
1: あの名前って、自分の名前なんですけど。まあ、しょうがないからそれでいいです。
7: モンゾロでもなさそうじゃん、オカルン。
1: 不本意ですよ。
7: ちょっと顔見せてみろ。

0: そっ、顔の前で平子言った、最低。
1: 綾瀬さんがプレッシャーかけるからでしょうが。
0: ちょっと待って、もう朝じゃん。これじゃターボババ出てこないんじゃね。
2: え、そうなんですか。
3: お化けは夜出るもんでしょ。
4: とりあえずうち来ない、その格好。お化けよりやばいし。

0: ごめん、オカルン。結界張ってあったわ。
1: 死ぬかと思った。
0: オッケー、入ってみて。
2: 本当に大丈夫ですか？
0: 燃えたらまた川にぶち込んであげるから大丈夫。

0: バカがあった。
1: いいじゃないんだから。
0: あるとかないとかの問題じゃないでしょうか。
1: 超ケチじゃね。
0: 最悪だ。どうすんですかこれ。ないですよ。
1: うちが悪いみたいに言わないでよ。
0: 勝負しろって言ったのはそっちですからね。
2: はぁ、そもそもうちはあんたのオカルト話なんか興味なかったの。
1: あんたがめっちゃ話しかけてきて喧嘩売ってきたんじゃん。
3: チャンスを逃したくなかったんですよ。自分はずっと友達が欲しかったから。このチャンスを逃したくないって思ったんですよ。だから必死に話しかけたんですよ。でもやっぱり綾瀬さんは住む世界が違うっていうか、自分みたいのが話しかけていい人じゃないです。すいませんでした。危険なことに巻き込んでしまって。この件が済んだらまた無視してもらっていいですから。
1: あんたのそういうとこマジうざい。勝手に他人のこと決めつけて、勝手に自己完結して、あんたに友達がいないのはあんたが遠ざけてるからだろ。無視していいなんて言わないでさ、普通にオカルトの話しようぜ。おい、なんか言え。ツンツン。
4: ブス。
2: はあ！今なんだおら！
0: やってさんにはデリカシーがない。人の弱点がズケズケと。
2: デリカシーってなっちゃう！
3: もしかしておばあさん帰ってきたんじゃないですか？
5: 静かにして。こんなチャイム聞いたことない。
3: どういうことですか？
5: 前にばあちゃんが言ってた、うちの呼び鈴は二つあるって。一つは人間用、もう一つは悪霊用。
2: やば、お札取っちゃったからだ。
1: 少しの間ならいいよね。
2: なんかいますよそこ。どうすんですか？
5: お札を元に戻す。悪霊ならあんたみたいに燃えるでしょう。
2: 自分も燃やす気ですか？
5: あんたは敷地の外に出てりゃいいでしょ
2: う。外出るまではお札貼るの待っててくださいよ。
5: いない。どこ行ったんだろう。
2: 綾瀬さん、これ
5: お…やばい
2: やばい。とにかく敷地の外に出よう。
4: あ、綾瀬さん。
2: なぜ？
4: 出れません。
2: 壁に閉じ込められてますよ。
5: 鳥、お札貼れそうじゃん。
2: 待ってください、お札貼っちゃダメですよ。
5: なんでよ。
2: 鳥居が壁に埋まってます。これじゃ敷地の外に出られません。
5: どうしよう、このままじゃマジで。何これ、マジやばいんですけど。

0: な悪霊。てか、あんたあそこもう一個持ってんの？
1: なわけないでしょ。あれ宇宙人ですよ。
0: は？
1: 間違いないですよ。あのエラ、フラットウッズモンスターです。アメリカのフラットウッズという町で目撃されたのが初めで、日本では山梨県で目撃されてて、3メートルの宇宙人として知られています。
0: じゃあ、あの呼び鈴は幽霊の仕掛けに宇宙人が反応したってこと？
1: 心霊現象をよく見る人は UFO もよく見るという調査結果が出ています。つまり幽霊と宇宙人には何らかの共通点があるのかも。
0: 昨日の宇宙人の仲間かよ、しつこいっつーの。早くあいつどうにかしないと毒霧に殺される。でもオカルの呪いを抑えてたんじゃうまく超能力使えないし。
1: 綾瀬

あれ？

0: 綾瀬さん。
1: 今度は何？
0: 自分が戦います。呪いを解いてください。
2: 急にどうした？
0: 宇宙人なら怖くないっす。体の呪いだけ解放して頭は抑えるってことできませんか？
1: 簡単に言うけどさ、まだこの力使いこなせてないから。
0: あわよくばババアの力をコントロールできるかも。
1: ちゃんとできるかわかんないよ。
0: お願いします。

0: すげえ、力が溢れてくるぜ。でもすげえ撃つ。
1: うわ、人格がぶっ壊れた。
0: 意識ははっきりしてるんだけどよ、気分が落ち込んでよ。
1: その喋り方なんなんだよ。
0: おっと悪い、自分不器用だからよ。
2: それ言うなって言ってたろ。
0: 自分なんてよ、いなくなっちまえばいいのによ。
2: その喋り方やめろ、あなた。
0: じゃあちょっと行ってくるぜ。どうせダメだろうけどよ。
1: バカ、前見ろ、前へ。
0: 反射的に体が動いたぜ。これがターボババアの力かよ。なえるぜ。
1: はや、いつの間にあんなこと。すごい、これならいけるかも。
3: 呪いの力に体がついていけません。体がバラバラに弾け飛びそうになるんです。人間が動ける速さじゃない。なのに奴に与えたダメージは指5本だけですよ。あんなのどうやって倒すんですかよ。
2: 知らねえよ、うちに切れんな。倒し方分かってたら苦労してねえっつーの。
1: あいつさ、相撲じゃね。
4: はい？
1: あいつの手を地面につかせたらさ、こっちの勝ちじゃね？
4: 綾瀬さん、天才っすか？
1: 知ってた。
3: あと一回が限界ですからね。
5: オカルンは足狙って。うちは超能力で野郎を転ばすから。
0: ああ、撃つだ。
5: ある程度近づかないとダメだからサポートしてよね！

0: 戻った。助かった。オーカル戻ったよ。ほら。
1: あ、はい。
0: マジ死ぬかと思った。
2: あ、綾瀬さん呪いが。
0: ねえ、めんどくさい。ちょっとは余韻に浸らせてよ。
3: なこと言ったってしょうがないじゃないですか。
0: あれ、髪型変えた？
3: そんなわけないでしょ。
0: なんかいい感じだよ。うちはおばちゃんパーマの方が良かったけど。
2: バカにしてたでしょうか。
0: あれ、なんか目が回る。あ、やばい。
3: え、
2: 綾瀬さん、しっかりしてください。綾瀬さん。
3: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ

0: ントダウン。
1: フラットウッズモンスターは1952年数人の少年たちと兵士その愛犬が遭遇していて事件当時
2: やっぱバタバーマの方が良かったな。
1: 話聞いてます。
3: 次回ババアとババアが激突じゃんか。
1: 日本では3メートルの宇宙人と呼ばれています。
4: Так, пришло время ставить субтитры.

0: おめえの年27だろ。
1: 二十歳です。
0: 妻子がいるだろ。
1: 一人暮らしです。
0: カレーが好きだろ。
1: ラーメンが好きです。
2: ドドリア3体やばいっすね。
3: 派手に外したな。
4: あんな若いアイドルに妻子がいるわけないっしょ。俺でもわかるわ。そんなこと大丈夫っすかね。あのまま放送して
3: 大丈夫っしょ。こんなローカル番組に腹立てるやつもいねえだろ。
5: お客さん、ドドリアサンタでしょ。この前テレビで見ましたよ。あなた本当に超能力あるんですか。
0: ここでいい。下ろせ。
5: いや、別に悪口言おうってわけじゃなくて、ちょっと見せてほしいなって。
0: 死にたくなかったらとっとと失せな。またクズ男連れてきたのかと思ったらよ、人間じゃねえじゃねえか。まったく、うちの孫は問題ばっか持ってきやがる。ストレスでお肌がパサついちまうよ。

0: 危ねえ、めちゃくちゃ速いじゃん。まあでも予想通り転がったな。わしの死角に回り込むと思ってたぜ。前もって張っといた罠にまんまと入ってくれたぜ。その線から出たら死ぬぜ。そいつは結界だからよ。この円の内側に五福儀を打つと円の内側が結界になるんだぜ。逆に外側に打つと円の外側が結界になる。おめえがわしに触れられなかったのはよ、わしが結界に守られてたからだぜ。
1: てめえは必ず食い殺すぜ。いつまでもわしを捕らえられると思うなよ。
0: わしはおめえを捕らえてんじゃねえ、ぶっ殺してんだ。から出ちまうぜ。どうした、その中じゃ自慢のスピードも使えねえな。
1: このクソババア、
0: ババアがババアにクソババアって言いやがったな。ムカつくぞ。
1: わしを燃やせば呪ってるこの男も死ぬぜ。
0: 孫をたぶらかすクソ男は全員ぶっ殺す。人間でもな。あばよ。
1: クソバ

0: ちょっと帰ってたの？
1: うっせえぞ、今バカ殿見てんだろうがよ。
0: そんなことよりちょっと話あんだけど。
1: 心霊スポット行ったのか？
0: 行った。うちじゃなくて友達が。
1: なんで？
0: なんでって話してて流れでそうなった。
2: バカ殿は日本の宝だぜ。
3: ねえ聞いてんのかよ。
0: てか男のやつ見なかった？そいつうちがいないとヤバいんだよ。
1: 悪霊ならぶっ殺したぜ。
0: はぁ、悪霊ってどんなやつ？メガネかけてる？
1: おいおい、おめえ幽霊なんか信じてねえだろうがよ。それにわしはエセ霊媒師だぜ。
0: いつまで根に持ってんだよクソババア。やばいことになるかもしんねえんだよ、ちゃんと答えろ。
1: よせよ、こんな話信じるな。悪霊なんかいねえし、わしは偽物だ。
0: おばあちゃん。ごめんなさい、うちが間違ってました。だから教えて、悪霊どうしたの？
1: 本殿へ行ってみろ。
0: クソババア！オカルに何かあったら許さねえから！
4: このチャンスを逃したくなかったんです。
5: あいつはただオカルトが好きで友達が欲しかっただけなのに、うちのせいだ。うちが無理やりあんなとこ行かせたから、ごめんオカル！オカル！
6: 綾瀬さん、よかった！てっきり自分が綾瀬さんを殺したんじゃないかって。
7: えっ、ちょっと綾瀬さん、綾瀬さん
3: 生きてんじゃねえかよ、クソメガネ！
7: なんだよそれ！生きててどうもさせんでしたね！
0: イライラするわ。
1: いつから化け物を友達にするようになったの？
6: びっくりした！
1: その中なら呪いは発動しねえ。だがひとたび外へ出れば、化け物に逆戻りだ。
0: 何がぶっ殺しただよ、嘘つきやがって。
1: ずいぶん必死だったじゃねえか。あんなガキがお気に入りかよ。
0: 違う！こいつ、ターボババアにあそこ取られちゃってて。ババアにあそこを取られてる限り呪いは解けないって言われてさ。こうなったのうちにも責任あるし、なんとかしてあげたいって思ってるだけ。
1: へえ、そうかい。好きかい。
0: 言ってねえわ！それでさ、うち超能力使えるようになった。
1: 何言ってんだおめえ。
0: UFO に会える場所に行ってさ、そこでいろいろあって使えるようになった。
1: UFO なんているわけねえだろ。
0: わかるわ、その反応。うちも昨日まではそうだった。とにかく超能力が使えるようになったのは本当で、それでオカルの呪いを抑えてないとヤバい感じなの。
1: 超能力って力はあるだろうよ。
0: 信じてる基準がわかんねえ。
1: しかし、ターボババアとはよ、また厄介な奴に手出したな。昔は100キロババアとか呼ばれててよ、全国各地で暴れ回ってた近代妖怪だぜ。そんな神出鬼没の野郎が最近あのトンネルに長いこと居座ってるって聞いて、一度だけ様子を見に行ったことがある。異様だったぜ。あまりの霊気の強さにトンネルに近づくことさえできなかった。自爆霊って知ってるか？何か強い執着を持ってその場所に居続ける霊のことだが、奴らは自分のテリトリーの中ではほぼ最強だ。どんな霊媒師も自爆霊とはまともにやり合わねえ。その自爆霊があのトンネルにはいた。それがどういうことかわかるか？ターボババアと自爆霊が合体してやがったのさ。あれには手を出すな。わしも大事な孫を失いたくねえ。おめえは直接的には関係ないし、そいつのことは忘れろ。おめえは日常に戻れ。
0: うちがラブなケンさんだったら、こういう時どうするだろうって。いつも迷ったらそう考えることにしてて。今までそれで後悔したことないの。でさ、ケンさんなら 100% 助けるんだわ。だから、うちもそうする。
4: ケンさんっておめえ、
2: そのガキ大好きだよ。
3: いや、違うから。こいつのことじゃないから。
2: おーい、告られてんぞ。どんな気分だ。
3: 違うっつってんだろ、俳優の方だって。
1: 仕方ね、そこまで言うなら。ターボババアと鬼ごっこしろ。
3: は？
1: やつは自分の足に絶対的自信を持ってる。適当に挑発すれば必ずそれに乗ってくる。問題なのはここからだ。自爆霊のテリトリーは消耗しない。そこからターボババアを市外へ誘い出せ。捕まらずにな。テリトリーから引き離せれば、やつは弱体化しておめえらでも倒せるようになる。
0: いやいや、この軟弱な足見てよ。ターボババア相手に鬼ごっことか絶対無理。
3: そんなんじゃなくてさ、あの結界とか使ってなんとかできない？トンネルに張るとかさ。
1: そいつはできねえな。そもそもわしは手伝えねえ。
3: はぁ？何それ。
1: わしの結界術はこの土地に住む神様の力を借りてるに過ぎねえ。わしらの住む神越市を出たらこの能力は使えねえ。
0: うちらもテリトリー持ってんだ。
1: 全ての土地がそれぞれの神を持ってる。問題はホームかアウェーかってことだ。とにかくターボババアを倒すにはこれしかねえ。今から体鍛えりゃババアから逃げられるくらいにはなるだろ。
0: マジで言ってんのそれ。うちがどんだけ頑張ったって陸上の県大会にも出れねえから。
1: おめえじゃねえよ。
0: あ、
1: こいつだ。
3: あ、そっか。
8: やっと話に入れてもらえるんすか。
0: ごめん、忘れてた。
3: でもオカルンスタミナないし。
8: 全くないっす。
3: うちが呪いコントロールしとかなきゃいけないし。
1: じゃあモモを背負って走れ。
8: 綾瀬さん体重いくつですか。
3: おい、死にてえのか。
8: いやー無理っすね。自分呪い状態で全力出せるの2回が限界です。
3: だよね。
1: だったら常に全力出せるように鍛えろ。今から腕立て腹筋背筋スクワット100回5セットだ。
8: え、
1: やれ。あとモモ、おめえの超能力もだ。今以上にレベルアップさせる必要がある。わしが協力できねえ以上、おめえら自身が強くなるしかねえ。だからわしが
9: おらー、повышение уровня героев на третьей серии。
1: おめえらを鍛えてやる。今日はもう寝な。明日から始めるぜ。メガネはすぐに筋トレ始めろ。
8: あ、はい。若いっすね、おばあさん。
0: うざいっしょ。
8: 綾瀬さん、すいませんでした。
0: あ？
8: あのでかいやつと戦った時、正直必死すぎて自分のことしか考えられなかったです。ごめんなさい。
3: いや、しょうがないじゃん、そんなの。
8: でも、綾瀬さんは違ったじゃないですか。自分も助けて、化け物もやっつけて。だけど次あんなことがあったら、自分が綾瀬さんを助けられるように頑張りますから。だから、幻滅してほしくないっす。友達を、やめないでください。
3: 幻滅なんかしないし、考えすぎ。
7: じゃあなんでさっきすぐバンってドア閉めたんですか？
3: あ、それは
7: ほら見たことか、やっぱり幻滅したんだ。
3: 違うっつってんだろ。むしろ今幻滅してるわ。いちいちめんどくせえ。
9: すいません。
3: かっこよかったよ、戦ってる時は。でもオカルンどんくさいし、多分次もうちが助けちゃうわ。今日はそこで寝て、今布団持ってくるね。
7: 綾瀬さん！
3: ん？
7: その自分は喉渇いたんで水ください。
3: この麦茶持ってっていい？
1: おうよ。
10: 衝撃のニュースが飛び込んできました。人気アイドルのショウマさんに隠し子がいることが判明しました。また年齢も20歳ではなく27歳だったということです。
1: こいつはラーメンじゃなくてカレー好きってところも訂正しろよ。
10: 欄を。
11: お相手の方とは
10: 席を
11: 入れてないとのこと。
0: どうでもいいわそんなニュース。
3: アイアセさん、
12: やばい、オカルンが
3: トイレ行きたいんだって。
13: 行けよ。
3: いや、これマジでヤバい案件なんだって。障害物とかでオカルンが見えないと呪いが解けちゃうの。つまりオカルンがトイレしてるとこ見てなきゃいけないんだよ。
13: 見ろよ。
3: そんなもん絶対見たくね
14: え。やるが見せるか、人の尊厳を踏みにじる行為だ。へい、ちょっと見しないでくださいよ。
0: ねえ、何かいい方法ない？
13: わからん。そもそもおめえどんな感じで呪いを抑えてんの？
0: ね、なんつうのかな、オカルにオーラが見えるっていうか。
13: オーラ？
0: そのオーラをギューって握りつぶすとオーラが小さくなって呪いが抑えられるって感じ。オーラは誰にでもあって、色はいろいろなんだけど、そこの木とか石ころにもある。うちはそのオーラをつかめて自由に動かせる。届く範囲は狭いけどね。
13: へえ、超能力ってもっと万能なもんかと思ってたけどよ。結構制約あんだね。
0: 超能力に目覚めた瞬間はもっとすごかったのにな。それこそイメージが全部現実になる感じっていうか、無敵って感じ。でもすぐに収まっちゃって、今はオーラをつかむくらいしかできねっす。
13: モモ、ちょっと目つぶれ。
3: 無理無理、そんなことしたら呪い解けちゃうし。
13: 要は視覚に頼ってるからダメなんだ。もっと五感を使ってみろ。例えば触覚とかな。オーラがつかめるってことは感触があるはずだぜ。そのまま目を閉じてオーラを肌で感じてみろ。ゆっくりと感じるんだ。
0: 冷たい。どう？
13: うん、変身してる。
3: ダメじゃん。
13: やべえな。
14: 今のでいよいよ限界に近づきました。もう持ちませんよ。
13: どうすんだ、ももこいつ脱粉すんぞ。
3: てめえがやれって言ったんだろうが。
14: トイレしてるとこ見られたくない。でも漏らすのはもっと嫌だ。
3: ちょっと待て。
14: トイレ借りる。
3: てめえ人んちでクソしようなんていい度胸じゃねえか。
14: こっちも必死なんだ。
3: てめえ誰が便所貸すとい
14: た。バカですか、あんた。こっちは今すぐにでも漏らせるんだ。
3: 足も入れ
14: る。この家で浮き輪に先に走れると思うで。大変なことになるぞ。
13: やるな、高倉健。
14: もらった
3: させるか。
15: 屈辱的だ。
0: お前が言うな。
15: 今まで未知の体験に憧れてました。宇宙人に誘拐されたいとか。
0: マジ？
15: でもこれはあんまりだ。こんな呪いさっさと解放されたいっす。
13: モモ、おめえ超能力に目覚めた時無敵状態だったって言ってたな。
0: うん、
13: 多分それがモモの本来の力なんだろう。なんでかその力は封印されてるみてえだがよ。
0: 何それ、ちょっとかっこよくない？
13: めんどくせえんだよ。修行で少しずつ力を解放していかなきゃならねえし、それがどのくらい時間がかかるかわからねえ。ま、小僧の肉体改造に時間がかかりそうだからいいんだけどよ。
15: 当分トイレ姿見られなきゃいけないっすか？
3: こっちのセリフ。ばあちゃん出た。ターボババが。
5: ばあちゃん、
3: ばあちゃん。てめえばあちゃんに何してんだよ。
16: 心臓発作か脳梗塞か、死因を選ばせてやるってんだよ。わしの呪いは感染する。この楽器を媒介してな。気が見た人間は全員呪い殺せるのさ。わしを舐めるんじゃねえぜ。てめえに時間なんかやらねえ。今夜トンネルに来い。じゃなきゃこのガキ使ってそこら辺の奴ら全員呪い殺す。今夜だ。わかったな。
5: 鼻血。
3: ばあちゃん！
13: なんだこりゃ。
3: 耳からも血出てるし。頭とか痛くない？
13: モモ、何があったか聞こうじゃねえか。賢くも。
0: マジでこれ着んの？
8: 前見づらいんですけど。
13: そいつは悪霊用の防弾チョッキだ。ちゃんと着とけよ。気を抜けば簡単に死ぬからな。
0: わかってるって。うちらこう見えて宇宙人ぶっ倒してるから。
13: 宇宙人なんかいるわけねえだろ。ふざけてんじゃねえ。
0: あ、はい。
13: だいたいおめえがそんなだからいつも厄介事持ってくんだろうがよ。小さい頃からわしの言うことを聞きやしない
0: 。あーうざいうざい、バーバーの小言がうるせえな。行こうから。
13: モモ
0: だよ、しつけえな。
13: 死ぬなよ。お願いします。どうか二人を守ってください。
15: なんで電車なんすか。
0: 自転車じゃ遠すぎるし、着く前に体力消耗したくないじゃん。マジで許さねえターボババア。
15: すいません、自分のために。
0: ちげえわ。奴はうちの大切なもんを傷つけようとしやがった。ターボババアの野郎、ボッコボコにしたるわい。

0: ントダウン。
1: ちょっと早瀬さん、こんなところでまずいですよ。
2: こんなのさっさと脱ぎたいの。
3: そもそもいいんですか？悪霊から身を守るための戦闘服なんですよね。おばあさんが着とけって。
2: 誰がそんなもん着るか。ギャルはおしゃれが戦闘服なの。着たい服着ないとテンション上がんないじゃん。
4: Да, все-таки я не прогадал, это вот опенинг играет та же группа, что и в этих, в совах.
3: О, 何笑ってんですか？
0: なんか楽しくない？
5: 全然、自分今吐きそうです。
2: 誰がケバイババアだ、クソだら！
3: どうしたんですか？
2: この前ターボババアにケバイババアって言われたんだよ。
3: え、そんなことが？
2: オカルン呪いでおかしくなってたから。よし、行くぞ！
6: 次回、ターボババアをぶっ飛ばそう！
0: でもやっぱり電車は恥ずかしいです。

0: Так. Четвертый эпизод.
1: Окару, закиньте.
2: Я, ここはレディーファーストで。
3: 見て、うち飲み止め。
2: カスッカスです。横並びならフェアですよ。ちょっとオカル、うちより後ろにいんじゃん。
4: ああ、ずるい綾瀬さん。そう言って後ろに来てんじゃないですか。
5: かけろ。
4: で、ちょっと、や
6: め。リコ、
7: はい。
8: それよりターボババア出てきたらどうすんだっけ、ぶん殴るんだっけ。
2: 違いますよ、小脳死の外へ誘い出して自爆霊と引き離すんです。そうなれば弱体化して自分たちでも倒せるはずって。
8: そうでした、そうでした。
9: でもさ、うちらあのでかい宇宙人倒してるし、意外にそのまま倒せそうじゃね。
2: さっきビビってたくせに。
9: だってババアだよ、あのでかさ経験したらババアなんて。
2: でかっ！どうしましょう、綾瀬さん！
9: うぅ、つけ、さっき言ってたじゃん！小脳死から出るでしょ！逃げるよ！
2: やあ
9: い！やだ！やだ、やだ、こんなのあり！
2: こっち向かってきてる！
9: これ貸して！やれるはず！
2: 行け！呪いを解放してください。自分が何とかしてみます。
9: わかった、頼むよ。
2: はい、頑張ります。
10: あー、ダメだ、できる気がしねえ。自分なんて全然役に立たねえぜ。
11: あー、そっか、ネガティブになるんだった。
8: 応援してあげるから頑張れ、ファイト。
10: プレッシャーで圧死するぜ。
2: え、嘘。ちょっと綾瀬さん、どうしたんですか。
11: なんで見えない。呪いの力が消えてる。
12: 一物は返したぜ。呪いは消した。驚いたぜ。まさか呪いの力を利用して変身できるなんてよ。だがやらせねえぜ、泥棒豚野郎。わしの力は使わせねえ。このまま呼ぶなんて。やるぜ。
13: 煽れ。奴は足に絶対的自信を持ってる。挑発すれば必ずそれに乗ってくる。
9: 足で負けるのが怖えのかよ。こんな力技かっこ悪いわ。仮にもターボババって名前でしょ。それが足の速さで勝負しないなんてありえなくない？ターボならターボらしく足の速さで勝負してみろよ。
12: てめえ、誰に向かって吹かしてんだ、こら。わしが足で負けるわけねえだろうが。いいぜ、その勝負乗ってやる。おめえらなんかいつでも食えるしよ。ルールはどうする？ゴールはどこだ？
9: ゴールはなし。
0: Написали. Это ваше как, проклятие, бабка прощает бабку и может использоваться против бабки. Чё-то не клеится. Ну, бабка же его сняла и вернула, видишь, сосиську. Сучитьку, сурдельку, хуец, короче, пацану.
9: Я рыну а они гокко. Учира о цкамаэта ра анта но качи. Кантан дешо. Хазимеру токи а 10 пун казоэте. Соно айда ни учира ва нигэру кара. Коре рюлу да кара зеттай мамотте. Ябутта ра таобо баба но дэнсетсу а ксо да тте кото ни нару кедо.
12: Ха! Изи. Рюлу о мамора не я ца кирай да.
9: Джа хазиме! Окару, хасите! すごい、絶対死んだと思いましたよ。綾瀬さん天才っすか。
8: 知ってる、でももうちょ

0: 次はおめえの10分数えねえとな。41本。
1: こんなのずるいぞ。綾瀬さんを解放しろ。
0: 56。
1: やめろ、そんな数え方おかしいだろ。ルール守るって言ったじゃないかよ。
0: 数え方言われてねえ。4分5分。
1: ふざけるな、数えるのやめろ。
0: 10分。はい、捕まえた。
2: オカルンどんくさいし、多分次もうちが助けちゃうわ。

0: Ну ты сам свой мир, сказала турбобабка.
1: まさかこの装束のせいか。クソが仕方ねえ、取り付いてやる。
2: 手こずらせやがって、クソだろ。まさか術師どもとつながってやしねえだろうな。まあいい、女を食ってしまいにしようか。なんだこの握りつぶされる感覚は。
3: わかるぜ、見えなくてもよくわかる。ババア本体が入ってくれちゃってるからよ、はっきりと感触でな。

0: 助かりました、綾瀬さん。
1: こっちのセリフ、ナイスお金。
2: そりゃうわぁ、足をこのガキから出しやがれ。
3: 捕まえたぜ、クソだら。どういたぶってやろうか。
4: ナイス。

0: Мы просто сломали японские бумеры.
1: やばいぜ。
2: おい、気がつく下の名前で呼ぶな。
1: ももちゃんが重くてカーブ曲がりきれねえ。
2: 嘘でしょ。
3: 嘘だ。
4: 本気出すぜ。
2: やば、ヘリコプターみたいじゃん。
1: もう無理。
5: でも本気一回使っちまったぜ。
2: そっか、全力出せるの2回だっけ。でも距離開いたんじゃない。
3: 来た
2: ー。背中にめっちゃ顔ついてた。やば、結構人いるし。
6: 何あれ、めっちゃおんぶしてんじゃん。
7: ジャワフィッシュじゃね、ウケる。
2: めっちゃ熱いんですけど。嘘、みんなカニ見えてないの。
8: ちょっと待った、ってことはうちらがただ全力で騎馬戦してるみたいに見えてるってことじゃん。
2: 友達に出会いませんように。
5: ももちゃん、体力がヤバくなってきた。
2: ちょっと頑張ってよ。もう一回本気を。
5: 本気使ってもダメだ。距離的に小脳死は超えられねえ。このままじゃ追いつかれて食われるぜ。
2: マジ勘弁。カニなんかに食われてたまるかい。どうせカニなら食いたいわい。
8: 試してみるか。
2: オカル、そこ右。
9: いらっしゃいませ。何名様ですか。
2: 狭いとこなら追ってきづらいはず。かっけーの一回。
10: 私かも。逃げろ。
11: あっちから。なんだここ。やばいっすよ、綾瀬さん。水辺はカニの得意な場所ですよ。
12: 水は水でもここは温泉だ。カニは茹でると身がプリッと締まるじゃん。締まるってことはさ、筋繊維が硬くなって動きが鈍くなるんじゃね。
11: 止まった、止まりましたよ。
2: ボイル、色が赤くなるとガセうまそうじゃん。
11: 怖っ、そんな目で見てたんですか。カニ見てないで脱出しましょうって。
12: この道まっすぐ行けば小脳死から出られるぜ。
2: なんかさっきより人少なくない。
11: 確かに。
8: 何あれ。
2: なんなのあいつら。
0: いや、тоже единственный слышу, что там это говорил. Ё-моё, ё-моё, ё-моё.
13: そう簡単に逃がすかよ。小脳死の境にはでけえポーチがあるんだぜ。そこに眠ってる霊たちにちょいと力を借りたのさ。小脳死はわしらのテリトリーだからよ。
2: あった綾瀬さん。
13: 小脳死からは出さねえぜ。
12: オカル、本気出して。
11: え、いいんですか。ここで使っても隣の死には届きませんよ。
12: 使わなかったらここで死ぬ。うちを信じて。
1: ああ、撃つだ。
13: 終わりだ。 もう一回本気使ったらこのガキは動けなくなるぜ。

0: もう無理っす。限界です。体がちぎれそうです。
1: やばすぎ。内臓出るかと思った。オカルン立って。あと少しだから。
0: ターボババアが。やばい、離しちゃった。え？
2: 許せねえな。ズルばっかりしてよ。何が気に入らねえってよ。年上に対するリスペクトがねえ。
3: 確かにパイセンすごいっす。ここまで若者いじめれる老人見たことねえっす。マジリスペクトっす。
2: 日本語喋れよクソだら。英語使って老人騙そうって魂胆が見え見えだぜ。やだやだ、英語なんて嫌いだね。そういううさんくせえガ

0: やめる。
1: ババアは昔100キロババアって呼ばれてた。高崎線の最高速度は120キロ。やつはうちらには追いつけない。おせえ、どこの泥め、てめえなんかうちの足元にも及ばねえぜ。
2: 電車は常に最高速度を出せるわけじゃねえ。カーブでは減速するもんさ。だがわしは常に100キロで走れる。逃がしゃしねえんだよ。
1: 逃がしゃしねえのはこっちのセリフだ、間抜け。ばあちゃんの言った通りだぜ。煽れば必ず乗ってくる。てめえは乗っちまったんだぜ。負けのレールによ。
3: ウィー、ようこそ神越しへ。
2: クソブサとうるさる野郎が。
1: パイセンめっちゃ早かったっすよ。伊達に長生きしてねえなって感じで。誰もパイセンには勝てねえっすよ。でもこの勝負はうちの勝ちだ。

0: ゃん。
1: おばあちゃん、どうしてカニだったの？
2: 死者の霊は三途の川を渡るためにサワガニの姿になるって言われてるからな。
3: それであのトンネルで呪縛霊に。
4: ってよく食べれましたね、本当に。
5: 次回、玉はどこじゃんよ。
2: だから見せろっつったのによ。

0: 落ち着け。朝の挨拶くらいどうってことないさ。
1: おはよう。
0: 昨日の夜散々練習したんだ。
2: 元気です
0: か？抜かりはない。
3: ブラジャー、ベジェットシュジクシュジク。
0: 朝挨拶の素人だということを悟られてはならぬ。

0: いや待てよ、いくら仲良くなったからっていきなり校門で待ってくれたりするか。これは誰か別の人を待ってるに違いない。スルーするのが正解だ。
1: 遅いし、行こう。

0: でさ、あの宇宙人男しかいないっつってたの。
1: あ、そうなんですか。
0: UFO で超遠いところから来んじゃん。 UFO なんか絶対超むさ苦しいよね。っていうかあいつら普段何食べてんだろう。なんだと思う。
1: いや、あの、
0: また後で話そう。じゃ、またね。
1: はい、では
2: じゃあな。言ってえな、てめえ邪魔だボケ。
3: ちょっと早く解いてくんない。マジうざい。

0: 学食じゃね。
1: あの、すいません、綾瀬さんいますか。
2: え、誰、聞こえねえ。
3: 学食にいるかも。
4: オカルンがそんな騒がしいとこ行くかよ。購買だ、購買。
3: 購買、学食見てから行ってみよう。いない。購買に行ってみよう。
5: Опять долбоёбы разведутся.
4: 学食行ってみるか。
3: どこにもいない。避けられてる。今朝自分がつまらない人間だとバレてしまって、めんどくさくなったんだ。
4: どこにいんだよ、オカルンは。昼休み終わっちゃうじゃん。
3: 最悪だ。
4: そういや、朝元気なかったかもな。あんまグイグイ来られんの苦手かもな。なんかちゃんとオカルンの気持ち考えてあげれてなかったかもな。
3: 綾瀬さん友達多いし、自分なんか友達予備軍的な感じだろうな。
4: うち避けられてんのかもな。
3: 自分なんか友達に入ってないのかもしれない。

0: なんかめっちゃブル
1: ー。思い上がってた。なんて不甲斐ないんだ自分は。
0: なんでうちっていつもこうなんだろう。
1: すいません綾瀬さん。
0: ごめんオカルン。
2: いた、オカルンいた。
1: パー、綾瀬さん、そんなところで何やってんすか。
2: こっちのセリフだわ。いった、てか歯ガチってなったんだけど。
1: ずっと探してたんですよ綾瀬さんのこと。
2: だからこっちのセリフうろうろしてんじゃねえし。
1: 自分のこと探してくれてたんですか。
2: そうだよ、もう休みしか終わっちゃうじゃん。
1: 自分はてっきり綾瀬さんに避けられてるかと。
2: それうちが思ってたことだから。
0: あれ、なんか変な感じになってるぞ。早く話題を変えないと。
3: うわー、今キスしてた。
4: ちょっとママ、そういうことなら早く言ってよ。
5: だからいろいろおかしかったんだね。
1: ちげえわ、こんなボンクラとキスなんかするか。
6: そうですよ、こんなバカな人とするわけないでしょ。
7: ちょっと待ってよ、てめえが拒否してんじゃねえぞこのハゲ。
8: ハゲてません、もう見えてます。
9: うわ、そう、真面目な感じマジさ、クソメガネ。
8: はい、今メガネの人全員敵に回しましたけど。
10: あんたなんかと喋りたくないから話しかけないでよ。
8: そっちこそ話しかけてこないでくださいよ。くん、
0: やば、
9: めっちゃ仲いいじゃん。
1: とっさに買い言葉であんなこと言っちゃったけど、話したいことはたくさんある。ちゃんと謝らないと。あれ、そんな、
11: もも中庭でキスしてたんだって。
12: どんなやつ、何組。
13: だからちげって。
14: それがオタクくんでさ、めっちゃメガネ。
9: 話を進めてくれ。
14: あ、来た、あれカレピ。
13: だから
14: って彼氏じゃねえって
7: 。何やってんだよ。
1: 綾瀬さん、お話があります。
14: ああ、あんな感じ。
11: 意外。
1: 綾瀬さん、大問題発生ですよ。
14: 何しに来てんだよ、喋りたくないって言ってんだろ。シッシ、
1: それどころじゃないんですよ。大事な話なんです。二人きりで話したいんですよ。お願いですから聞いてください。
14: やだ、いきなり修羅場かよ。カレビかわいそうじゃん。だから、あいつは彼氏でもなんでもないの。勝手に変な噂流すな。
1: 綾瀬さん、朝はすごく話してくれたじゃないですか。なんで今は話してくれないんですか。
14: あんただって喋らないって言ったじゃん。
1: あれは売り言葉に買い言葉っていうか、本当は綾瀬さんと話したくて仕方がないんですよ。
14: うるせえ、嫌なもんは嫌なんだよ。どっか行ってよ。
13: うわ、冷た、ひどくね。
14: ひでえのはお前らだろ。
1: 自分と仲良くするのそんなに恥ずかしいですか。
13: そんな全力で拒否らなくてよくない。友達なら軽くシャレで流してたじゃん、今まで。らしくないじゃん。
1: 綾瀬さん、もう帰っちゃったかな。すいません。
11: あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。
1: え、あ、いや、こっちこそ。
11: 私のバッグ、水筒入ってて、痛くなかったですか？
1: いや、全然でしたね。鍛えてるからかな。
11: 本当にごめんなさい。
1: あの、自分が悪いんです。気にしないでください。
11: すごく優しいんですね。
13: ああ、もやもやする。なんかうちだけが悪いみたいじゃん。いや、あれはうちが悪いわ。何あれ、友達いないとか言ってなかったっけ。しかもちょっと可愛いし。
14: ねえ、見た、今のあのオタク超アホ面してたし。あれ完全に落ちたよね。私のことめっちゃ好きになったでしょ。
15: あんたもよくやるね。
12: だって楽しいじゃん、カスを好きにさせるの。どうせあんなやつ女の子とまともに話したことないでしょ。私みたいな可愛い子に触れられるなんて今後絶対ないだろうし、夢見せてあげてるんだし、よくない？あのオタクメガネも幸せだ。
15: なんでたらいい？今真上から落ちてきたよね。
16: あれ、さっきの人倒れてる。
17: まさか自分とぶつかった衝撃が後から影響して。あ、綾瀬さん。
14: オーカル、一緒に帰ろ。はあ、今日も活かしてるね、そのメガネ姿。バカ女にはわかんねえか。オカルンの魅力は
18: 男を落とすより頭にたらい落としてる方がお似合いだぜ。

0: ごめんオーカルン、うち最低な態度取ってた。中庭でそのキスしたみたいになってなんかテンパっちゃって、恥ずかしがってごめんね。オカルンと仲良くするの恥ずかしくないから。
1: いいんです、全然気にしてません。むしろ仲直りできてすごく嬉しいです。
2: より大変なんですよ、綾瀬さん。
3: はあ、ちょっとそんなことって何よ。結構悩んでたんですけど。
2: 落ち着いて聞いてください。自分たちターボババア倒しましたよね。
3: 倒したじゃん。お参りもしたでしょ。オカルの呪いも解けてるし、あそこも戻ったでしょ。
1: ナイス。
3: 何が？
1: 玉？
3: は？
1: 玉がナイス。
4: だから見せろって言っただろうが、そもそもなんで気づかねえんだよ。てめえの玉だろうが。
2: 綾瀬さん笑いすぎでしょ。
1: 竿は戻ってたし、それで安心して玉までは気づけなくて。
4: さあっておめえいいように言ってんじゃねえぞ。鉛筆だろおめえのは。
2: 見てこと見てる。
4: 仕方ね、ちょっと見てみるか。
2: え、見るんですか。
4: おめえのチンコなんか見ねえよ。見るのはおめえの中身だ。ママ、何でもいいから人形持ってこい。あと洗面器に水だ。こいつの中に、なんかいるぜ。よし、じゃあ始めるぜ。人形に札つけたな。この
2: バカチンガー。え、なんすかこれ。え、
4: 動くな喋るな腐ったみかん。
2: ちょっと待って、それ完全にふざけてないですか。
4: 人という字は棒が支え合ってんだろうが。
2: はい、ふざけてる。っていうか金八先生は腐ったみかんって言わないか。
5: И нам никто не пишет.
4: Момо, 今なんか見えなかったか？
0: 見えた。今オカルンが叩かれた時、オーラが一瞬変わった。
4: よし、モモ、手伝え。オーラの色が変わった瞬間、そのオーラを引っ張り出せ。
3: 人のオーラって取り出せるの？
4: それはこいつのじゃねえ。異物なら取り出せるはずだ。行くぞ。集中しろよ。
0: あ、いいよ。
3: なくなった。やばい、ばあちゃん逃がしたかも。
4: 落ち

0: そっち行ったぞ、捕まえろ、おら！
1: はや、なんなのマジで。
2: どこ行った、クサッタミ君。
1: そうだ。どこだ、猫。いた！
3: 超能力が進化してるじゃないですか。
4: イエーイ。どうよ。あれ、こいつ何？
5: さあ、
6: こいつは驚いた。
4: 何これ？
5: ターボババアさ。
1: え、ターボババアは倒したじゃん。成仏させたんでしょ。
4: 誰がてめえら若造ごときにやられるかよ。年上なめんじゃねえぜ。
7: なんか可愛くない？
4: なめんじゃねえってんだよ、クソが。わしは結界術で焼かれる刹那、炎の中を泳ぐように霊体になって小僧の体に乗り移ったのさ。虫の息だったせいもあって小僧の中では完全に気配を消せた。わしはこいつの中で隠れつつ霊力の回復を待って、時が来たらてめえらをぶち殺そうと考えてたのさ。
1: まだやる気？あんた負けたじゃん。
4: 負けてねえわ。わしが負けるわけねえだろ、ボケが。特にてめえは許さねえぜ。ボキャボキャにするわ。
1: あんた状況わかってる？今主導権持ってんのこっちだから、思ってること喋りすぎ。
3: そうだぞ、弾返せ、自分の弾を。お前に逃げ場はないんだからな。
4: わしを倒そうなんて考えねえ方がいいぜ。わしが死ねばてめえの弾は永久に元に戻らねえ。間抜けなてめえらもやっと状況を把握したかよ。主導権はわしにしかねえんだよ、このクソだらが。とりあえず小僧は包丁持ってこい。で、この女二人殺せ。そしたら弾返してやるよ。
3: お前
4: やるかい。てめえはわしの言うことを聞くしかねえんだよ。さっさとやれよ。

0: そういうのめっちゃストレス。なえるぜ。
1: なんで？ターボババア追い出したのになんで変身できんの？
2: バカな、どうなってやがる。
3: このハリセンはよ、悪霊を体から追い出すためのもんだがよ、よっぽど頑張ってへばりついてたのか、ババアの意識だけが出てきちまったみてえだな。つまりてめえの霊力はガキに残ったままで、意識だけが人形に乗り移ったってことだ。ちなみに意識を元に戻せるのはわしだけだが、さっきこの金八に向かって間抜けとか言ってなかったか、このバカチンクソ猫、腐ったみかん。
2: すませてきた先生。
4: 先生じゃねえわバケ。
0: 行かすぜ聖子ちゃん。
4: 何やってくれ。
1: あ、戻った。すごいじゃん、どうやって変身したの。
5: いや、わかんないっす。なんかすごく腹が立って許せないと思ったらなってました。
1: もういいってやめてあげなよ。
6: せこいやつだけどさ、ぶっちゃけあんたのことあんま憎めないんだよね。あの子たちに同情する気持ちは同じだしさ。だから友好的に行こうぜ。あんたが玉返してくれたら、うちらもあんたの力返すよ。ね？
7: クソだらが。いいぜ。
1: よっしゃ、決まり！じゃあ早速玉返して。
8: Она писали, это мамка, а не бабка? Нет, это бабка. Я не понял, бабка сможет косплеить? Не бабка, а бабка.
7: ここにはね。
1: ねえ、約束したじゃん。さっさと。
7: わしゃ嘘はつかねえ。こいつの玉、どっかに落としちまった。

0: Countdown。
1: やべえ。
2: やべえ。
3: 何がやべえんですか？
1: え？
3: あ？
2: 人間ってのはよ、気づいたらやべえって言っちまう生き物なんだよ。
1: 超わかる。次回、やべえ女が来た。
3: だから何がやべえんですか？

0: Лунчики, вы какие-то судя вялые, вялые пиздец как.
1: Тама はわしの霊力の膜に包まれてる。5センチくらいの金色に輝く玉だ。見れば一発でわかるはずだぜ。
2: いや、どこにもないっす。
3: 無理無理、そんな小さいの見つかんないって。
1: こんだけ探してもないってことはよ、もう取られちまったかもな。
2: あ、
1: たまには強い生命力が宿ってるからよ、霊や妖怪ってのはそういうもんに惹かれんのさ。生命力の強いもんを集めれば自分は生き返れるって信じてんだよ。だから悪霊なんかは人から生命力を奪おうとして襲うのさ。
4: それってヤバくない？誰かに取られたら探しようないじゃん。
1: そんなことわしが知るかよ。このちょっとだらどもが、この仕打ち絶対に忘れん。
0: Мы написали: я вял всегда и только сегодня.
1: Низу!
4: 一回帰って別の方法考えた方がいいわ。
2: ですね。
4: あった？全然ねっす。手がかりがねえんじゃ仕方ねえな。わしも知り合いに玉情報がないか聞いてみるぜ。
2: 玉情報？
4: あと、おめえの中にはまだターボババアの力が入ってることを忘れんな。今回は暴走してねえみてえだがよ、危険な力には変わりねえ。何かわかるまではじっとしてな。
2: はい。
5: ねえ、お前、綾瀬さんと付き合ってるの？
6: え、あ、いや、付き合ってないですけど。
5: え、そうなの？
7: なんだ。じゃあさ、綾瀬さん、俺らに紹介してくんない？
6: え？
7: 綾瀬さんって超可愛いじゃん。ずっと仲良くなりたいって思ってたんだよね。
6: 綾瀬さんが、可愛い？そんなの考えたことなかった。初めて友達ができて嬉しくて。でも確かに、よく考えたら可愛いかも。
8: いや、待て！綾瀬さんは友達だ！可愛いなんて思うのはダメだ！不純だ！
7: なあ、綾瀬さんとやったんだろ？
6: は？
7: 誰でもやらせてくれるって噂じゃん。
6: 誰がそんなことを？
7: 知らないけど、そうなんでしょ？ねえ、頼むって。
6: 誰がそんな噂流してんですか？
7: はあ？お前これどういうつもり？やんの？
9: 噂流してんのは誰かって聞いてんだぜ。ももちゃんはよ、そんなんじゃねえんだわ。やめとけ、そういう噂流すの。
7: 俺じゃねえって。わかったよ、わかったから話せって。
10: おい、どうした？大丈夫か？
6: ごめんなさい。
10: おい、
1: 苦戦してるみてえだな。学校なんて何百年ぶりだぜ。綺麗になっちまって。
8: なんでこんなとこにいんだよ。そもそも綾瀬さんって隔離されてんじゃないのかよ。
1: 聖子のやつが猫は自由にしてろだとよ。どうせ何もできねえからってよ。
6: 言いそう、あの人。
1: それよりも大変じゃねえか。その力、お前さんには荷が重すぎるよな。わしをもう一度お前の中に入れておくれ。心配すな、わしは自分の力を取り戻したらすぐ出てってやるよ。やり方は簡単だぜ。
8: ふざけるな、弾を返してもらうのが先だろ。そんな口車に乗せられるかよ。
3: おー、軽い。
0: Пиздец, как угли страны.
1: На 何してんの？
6: 綾瀬さん、それが今この中にターボ。
1: 黙れ。
6: ポッパッパ。
11: 綾瀬さんって超可愛いじゃん。
6: 可愛い。
12: 何それ、なんで距離取ってんだよ。
6: いや、その違うんです。これは
12: ちゃんとこっち向きなさいよ。
6: いや、ちょっと。
12: てか止まれよ、何逃げてんだよ。
7: のせごめん。
6: 違うんですって。
1: 久々にキャンパスライフ注文を堪能するか。一緒だ。
13: もう何怒ってんの。どうした、カルピトなんか。

0: 何それ、なんで距離取ってんだよ。
1: いや、その違うんです、これは。
0: ちゃんとこっち向きなさいよ。
1: いや、ちょっと。
0: てか止まれよ、何逃げてんだよ。なぜごめん。
2: Страдает цену лучше. Есть короткие юбочки у японских школьниц. Ну, брала и прилетела бы за атаку короткие. У них там вроде, насколько помню, не выше колена можно. При этом, мне кажется, с учетом формы, похоже, какая-то средняя школа. Ну, то есть, ну, где-то, наверное, аналог нашего 9 класса.
3: Кисабисани кампас лайфу чуму о танно суру ка ищата.
4: Момо, нани окоттен но? Дошта? Карапито нанка атта?
5: Нанка мечча сакераретен дагэдо. Мази харататсу. Ато кареши жа нее кара.
4: Айцу ии яцу жа.
5: Ха? Нанде икинари? Нани ってんの？
4: C 組のやつに聞いたの。
5: あ、
4: わかる。モモの悪口言われて男子と揉めたんだってさ。
5: 何それ。
4: なんか嫌な噂流してるやつがいるらしいよ、あんたの。それで怒ったんだってさ。
5: じゃあなんで避けてんのさ。
6: 私って美少女すぎる。廊下を歩くだけでみんなの目を釘付けにしちゃうんだもん。可愛いだけじゃないわ。そこら辺のボンクラどもにも笑顔で挨拶してあげるの。美少女に好かれてると思い込むことで彼らは明日を生きられるの。優しさも兼ね備えた美少女。でもこんなパーフェクトな私にも怒りプンプンなことがあって、あのクソ女を陥れるためにビッチ疑惑を流してやったのに噂があんま広がってなくてプンプン。みんな何も分かってない。あの女は悪魔だってこと。私はあの時はっきり見たの。あの女に悪魔の翼が生えているの。綾瀬モモ、あいつは間違いなく悪魔だ。でも私が突然あんなものを見えるようになったってことは、私は選ばれた存在ってことなのね。なんとなく分かってた。私、美少女すぎるから。その証拠に、こんなものが空から降ってきたし。き
2: наконец-то! Нашли яйца нашего хлюпика! Нашего яшика!
6: 金の玉！邪悪な悪魔から、この世界を救えってことなのね。やるわ。なぜなら私は美少女なんだもの。

0: つ。
1: 何これ、ビー玉。はあ。

0: 魔の翼、ロザリオじゃ効かない。
1: こなたら
0: 天から授かりし金の玉なら、
2: それてめえが玉持ってたんかい。
0: この玉のこと知ってるのね。この玉は渡さないわよ。これは私が世界を救うために授かった神聖な玉なんだから。
2: ちげえわ、オカルンの金玉だよ。返せボケ。
0: 最低、神聖な玉に向かって汚らわしいのよ。
2: こんな痛いバカがてめえ、人の金玉ありがたかってんじゃねえよ。
3: 綾瀬さん見つけた、
2: オカルン。マジ助かった。この女が玉持ってる、こいつが妙な女だよ。
0: あいつ仲間。
3: 違います、その人は妙な女じゃありません。彼女は妙な女に狙われてる人です。
4: やっと手に入れたアイラ。アイラが私を見えるようになるまでずっと待ってたんだよ。
5: お母

0: おったまぎ、あなた私のアイラをお狙いなの？
1: あんたも悪魔だったの？
2: ああやだやだ、帰りて、なえるぜ。
0: アイラは渡さねえわよ。お
1: お、てめえ食ってんじゃねえよ。手縛られてて思い通りにいかない。
0: やっと会えたね、アイラ。10年以上待ったわ、アイラが私を見てくれるの。
1: お前、綾瀬桃の使い魔じゃないの？
0: お前じゃねえだろボケ、お母さんだろがい。どんだけ私が愛してると思ってんだ。あの時、お母さんって言ってくれたじゃない。嬉しかったわ、初めてよ、あんなこと言ってくれたのは。もう一度呼んでおちょうだい。お母さんってお呼びなさい。
3: おいクソババア、オカルン返せよ。人間を襲うのルール違反じゃねえのかよ。
0: おどいつもおこいつも、お感動の再会やってるでしょうが。
1: ちょっと綾瀬桃、こいつ一体何なの？もしかしてこの悪魔と対立してるの？だとしたら、ここは協力してこの悪魔を倒さない？
4: 何言ってんだてめえは。
5: あぶねえ。ん？野郎のおかずになるとこだぜ。
3: ターボババ！
5: ありゃ、アクロバティックサラサラだな。
3: ちょっとそれ、ムーコのスマホじゃない？何パクって検索してんだよ。
5: 赤いワンピースにアクロバチックな動き、サラサラの髪。
3: 妖怪のくせにあいつのこと知らないの？
5: 最下のルーキーは眼中にねえのよ。
1: 私は選ばれた人間なの！美少女すぎるからね！あんたみたいな化け物を倒すの！
0: アイラちゃん、今なんて。
1: あんたみたいな化け物を倒して世界の平和を守る。
3: てめえいい加減にしやがれ。何バクバク食ってんだよ。
0: あなたのせいよ。あなたがアイラをそそのかしておつっぱりにしたんでしょうが、私のこと化け物だなんて、そんなこと言う子じゃなかった。
3: ママ早く手立て外して。
5: あ、これ無理だわ。
3: ちょっと協力してよ。オカルン食べられちゃったんだよ。うち一人じゃヤバいって。
5: わしの力を取り上げたのはてめえらだろ。わしは何もできねえぜ。
3: そんなこと。

0: もう仕方のない子ね。これはアイラのお特権だけど、そこまで言いたいなら言っていいわ。お母さんって言ってみて。そしたら許してあげる。ほら、聞こえないわよ。ちゃんと言って。せーの、お母さん。言えっつってんだよクソが。お母さんって言え。この
1: クソ野郎。
0: あん、私の子供はどこ？
1: おいおい、食われてんじゃねえか。こら、三下。今ならまだ許してやるからよ。飲み込んだガキ返せ。
0: 何あんた。今私に話しかけないでくれる？
1: 敬語使えやクソだら。わしゃ大先輩だぜ。
0: どうやら死にてらしいわね。
1: 招き猫ってのはよ、何かいいことを招いてくれる能力らしい。てめえ、モモと一緒に噛み食ってるぜ。
0: あっつれ！何をこれ、髪が燃える、体の中も燃えるわ。何をしやがったのよクソ猫。
1: あの女が持ってたロザリオな、ありゃライターだ。モモはそのライターでてめえの髪に引火させた。腹ん中じゃ燃やせるもんがねえ。だがてめえは自分の髪を食った。偶然な。その偶然はよ、わしがいることによって必然になる。うわ
0: っ、うわっ、熱
2: っ。早瀬が無茶しすぎですって。
3: はぁ、オカル真っ先に食われてたくせに偉そうに。救出成功、反撃開始だクソだらー。

0: Countdown。
1: 世界の平和は私が守るわ。次回、優しい世界へ。

пока кипирится.

0: てめえら、私からアイラを奪いやがりましたね。私の愛おしいアイラを。お返し、この豚野郎どもが。
1: アイラちゃん邪魔だな、ナエルゼ。どうする、モモちゃん。
2: とにかく逃げ回って。
1: ここは障害物が多すぎて早く走れねえぜ。
2: 大丈夫、うちに考えがあるから。
0: 逃がしやしないよ、この突っ張り女が。
1: モモちゃん、
0: アイラお返し、このうすらちんぽ野郎。
1: なえるぜ。

0: このトリッキーなお場所で。私のアクロバティックから逃げられるわけねえだろが。いいのよアイラ、そこまで犯さんでいたくないならそれでもいいの。ただあなたと一緒にいさせて、あなたを食べてしまえば私の血肉になって一生一緒にいられるってわかったの。だからちゃんとあなたを咀嚼させて。何これ、どういうこと、なんで前に進めないの。
1: てめえのアクロバティックはあらゆるものを巻き込むんだろ。その焼けたおばちゃんパーマじゃ巻き込んだものをほどけねえみてえだな。ナイスオカル、うまいこと逃げ回ったじゃん。
0: 豚どもが、こんなんで私を捕まえたつもりになってんじゃねえわよ。
2: ハヤセさん、あいつ柱ごと壊して抜け出ようとしてます。
1: やらせねえ。
0: 赤ひげを美脚に触んじゃねえのよ、このクソ突っ張り女が。
1: オカル、本気使って。まだ使ってないでしょ、本気であいつをぶっ飛ばして。
2: ぶっ飛ばすってどうやればいいんですか。宇宙人と戦った時は無我夢中でとにかく噛みついてて、自爆霊の時はひたすら逃げることに徹してました。まともに人をぶっ飛ばしたことないんです。
1: 今さら何言ってんだよ、ぶっ飛ばしゃいいだろかい。
2: 蹴飛ばすってサッカーみたいにですか。
1: 知るかい、何でもいいから早くしろ。
3: やばい、
1: オカル早く、もう抑えらんない。
0: てめえら

0: やば。なんじゃこりゃ。本気すげえ。岡野やればできるじゃん。
1: 痛い。全身が爆発する。わしの力使ってあの程度の威力しか出せねえのかよ。しんどい。クソダラだぜ。
2: あいつどうする？ばあちゃんに除霊してもらう？
1: ほっとけんなさんした。わしの攻撃を食らったんだ。当分霊力は使えねえさ。それより金玉だ。あの女が持ってんだろ。
0: あ、そっか。今のうちにいただいちゃおう。っていうか、いい加減この手枷外したいんだけど。オカルハサミ持ってない？
3: すいません、持ってないです。
0: このバカ女のせいでずっと縛られてんだけど。うち、そもそもあのアクサラとどういう関係なわけ？
1: おい、もう。
2: 金玉あった？
1: あったぜ。
2: おお、よかったね、オカルン。金玉一つ見つかって。
4: 恥ずかしいわ、その言い方。
1: そんなことよりよ。
2: あ、どうした？
1: こいつ、死んでるぜ。

0: テル、嘘でしょ、オカの脈見て。
1: あ、はい。
0: そんな、
2: 普通人間が妖怪に食われたら死ぬもんさ。別にビビることじゃねえだろ。たまたま超能力持ってるやつとわしの霊力持ってるやつは助かった。それだけのことだぜ。
0: オカルン、人工呼吸できる？
1: え、自信ないっす。
0: うち心臓マッサージやってみる。超能力でなら直で心臓マッサージできるっしょ。
2: ふぅ、死んじまったら心臓なんてただの肉の塊だ。マッサージしたって意味ねえよ。
0: うるせえ、邪魔すんならどっか行け。オカル、
1: 行きます。
0: ババアは救急車呼んで。ムーコのスマホあるでしょ。
2: 無駄なこと。
0: もう一回、1、2、3、4、5、オカル。1、2、3、4、5。
3: アイラ、私のアイラ。
0: てめえ、今それどこじゃねえんだよ。
1: あいつは自分が引き受けます。綾瀬さんは彼女の蘇生を。
3: そんなことしたってアイラは生き返らない。それよりもいい方法があるわ。私のオーラをアイラにあげるの。オーラは生物にとって電池のようなものなの。電池がなければモーターは動かないでしょ。アイラの消えかかってるオーラを私のオーラで補うのよ。
0: 誰がてめえの言うこと信じんだよ。どうせまたこいつ食ってやろうって思ってんだろ。
3: もうこれで人は食えない。まだ信用できないというならこの鉄骨で頭を潰してちょうだい。
2: あいつが言ってる。
4: Нам написали: а вообще, ну, годно, мне нравится первый сезон, да, ночек первый. Почему-то сильно напомнил Фури-Кури, девушка похожа. Не знаю. Вроде все, кто работал на Фури-Кури, либо в этом... в Триггере, либо в A1 Pictures'е.
2: Кто-то, он туда, зе. Ора га накя. Сонна ва коно мама са.
0: Учи ва теме о синжи не. Дакара, чотто демо хенна угоки штара, сокко де атама цубус. Окару, боккай хонки цкаэр ё не. あいつをロックオンしといて。あんたのオーラでバカ女のオーラ補うって、そう言ったでしょ。どうやるの？やり方教えて。
3: あなたの超能力で私のオーラとアイラの消えかかったオーラをつないで、いわば通信ケーブルのようにね。
0: わかる、ちゃんと見張ってよ。
5: ダーリー、
0: 行くよ。

ただいま。

Ah!

0: 思い出せない。何か大切なものをなくした気がする。
1: お母さん。あれ、違う。
2: アイラ。一人でどっか行っちゃダメじゃないか。
1: お母さんがいたと思ったの。
2: あ、いるわけないだろ、こんなところに。
1: お父さん、お母さんどこ行ったの？
2: 何回も行ってるだろ。遠いところに行っちゃったんだよ。
1: いつ帰ってくるの？
2: 当分、ずっと帰ってこないよ。だからアイラは強くならなきゃ。お母さんがいなくてもちゃんとできるよって。いつかお母さんが帰ってきた時に自慢できるように。
1: うん。アイラはちゃんと自慢できる子になる。
0: 子供、私の子はどこ？アイラ。そうか、思い出した。私はアイラのお母さんだったんだ。私があの子を守る。誰もあの子を傷つけたりしないように。私が
3: 生き返った。ももちゃん、どうした？あいつに何かされた？妙な動きしたからやっていいんだよな。本気出す。
4: 待って、やめて、お願い。
0: ごめんなさい、アイラ。あなたを守るって誓ったのに、私はあなたを傷つけてしまった。私は自分の感情すらコントロールできない、ただの化け物になっちゃった。だからもう終わりにするわ。
4: ねえ、あいつどんどん崩れてるけど、どうなっちゃうの？
5: 言ったろ、オーラは電池だ。なくなれば死ぬさ。しかもこいつは未練を残したままだ。成仏はできねえな。
4: それってどうなるの？
5: そんなの決まってんだろ。無駄、何もなくなる。こいつはどの世界にも存在しなかったことになる。聖者からも死者からも全てから忘れられる。まあどうせろくでもない人生さ。こんな奴の存在が消えたところでどうってことねえわ。
4: そんなのってないよ。ずるすぎるじゃんかよ。なんかないの？あの人成仏させるためのなんか。
5: 無理だ。成仏できるかどうかはそいつの心の問題だ。他人にどうこうできることじゃねえ。

もっと可愛い服買ってあげたかった。もっとたくさん遊んであげればよかった。もっとちゃんと、もっと私のところに生まれてこなければ幸せだったろうに。私が不幸にしたんだ。ごめんなさい。

してる。宇宙で一番幸せだったから。どうか誰も彼女たちを傷つけたりしない。幸せで優しい世界へ。

0: しい。
1: もも帰ったか。
2: うん、たま。あったよ、一個だけだけど。
1: そうか。
2: ばあちゃん、お腹すいた。
1: そうめんでも食うか。
2: そうめん、いいね。次回、なんかモヤモヤするじゃんよ。
1: つゆ、切らしてたな。買ってくるか。

0: あんたがうちを目の敵にしてんのって頭に捉え落とされたからでしょ。あんたと仲良くする気ないけど敵対する気もないし、あれはやりすぎだった。ごめん。だからあんたもオカルンをバカにしたこと謝れよ。それでチャラでいいでしょ。
1: 何も分かってないよね、綾瀬桃。たらい程度のことで目の敵になんかしない。あなたが悪魔だと確信してるからあなたを追うのよ。
2: だが自分って、だが勘違いで引っかかってこられる。マジ迷惑だから。
1: だったら彼は何なの。アクロバティックサラサラと戦ってる時の高倉くん、まるで悪魔のようだった。それに あの人があなたのおばあ様なんてありえない。美人で若すぎるわ。
3: なんだと。いい子じゃねえか。モモは悪魔だぜ。
4: ババアは黙ってろ。ややこしいことになるぞ。
5: やっぱりね。高倉くんもお姉様も悪魔で、あなたは彼らを束ねる大ボス。狙いは世界の滅亡といったところね。
2: ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、
1: ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、
2: ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふ
1: 私を舐めてるようだけど、あなた一つ忘れてるわ。私は世界の平和を守る者に選ばれたんだから。かわいすぎるあまりね。
5: お邪魔しました。そうめん美味しかったです、お姉様。
4: 待てこれ、話はまだ終わってねえんだよ。
3: 頑張れよアイラ、モモなんかぶっ飛ばせ。お姉様が応援してる。
4: てめえバーバコラ、何ほだされてるんだよ。
3: ああ
5: 高倉君、あなたは悪魔でありながら何度も私を助けてくれようとした。なぜ。
3: え、
4: 悪魔じゃねえからだよ。
3: 理由はないです。困ってる人がいたら助けるでしょう。
5: そっか、あなたにはまだ人間の心が残っているのね。 あなたを綾瀬桃の手から必ず解放してあげるから。
4: え、
3: え、
4: おい、なんだ今の。
3: 壮絶な勘違いをしてますね。
4: あいつマジどうかしてるから。
5: ダメよ、こんな気持ち。私は人間で彼は悪魔なんだから、ダメなんだから。

0: うるせえぞ。金玉戻してやるつってんだ。しまっていこうぜ。
1: なんであんたが撃とうとしてんだ。
2: ビビってる。ヘイヘイヘイ。
0: ビビる。誰に言ってやがる。このわしのターボババボールを見たらよ、そんなザレ事言うねえぜ。

0: が当たった時はジャンプしろ。
1: 戻った
2: 戻った弾が一個戻りました。
3: やった
0: 内角高めの弾だったな。次は打つ。
4: 生かした弾だったろ。
3: よかったねオカルン、金玉一個戻って。
2: 恥ずかしいわ。
5: それはそうとて、あと一個の手がかりがないのよね。
6: 確かに。
5: オカルン、パソコン持ってないの？オカルトの掲示板とか見れない？
6: すいません、持ってないです。
5: バイト増やしてスマホ買うか。4年ローンとかマジぼったくりだし。じゃあお昼は屋上ね。あ、
6: あのすいません、綾瀬さん。
5: ん？
6: 昼休みはレポートをやりたいので。
5: あ、そうなんだ。放課後はネットカフェ行かない？
6: すいません、放課後もちょっと。
5: うん、ふーん、わかった。
3: 腹減った。一緒に食べよう。
5: あれ？オカルンは？
3: レポートやんだって。
7: えら、うちもやってもらおうかな。
3: オカルン真面目。
5: でもなんか、怪しいんだよね。
7: え？何それ？
5: 隠し事してるのバレバレっていうか。
8: もしかして、女の匂い？
5: いやー。オカルンに限ってそんなことないと思うんだけど。いや、まさかね。
3: ちょっと飲み物買ってくるわ。じゃあうちのもよろしく、ポンピーで。
5: なんだろう、何か胸騒ぎがする。ちょっと C 組覗いてみようかな。

0: ダメだ、こんなんじゃ。金の玉を探してたらきっとまたヤバい化け物が出てきて戦わなきゃならなくなるんだ。
1: 腕立て、腹筋、背筋、それからスクワット、100回5セットだ。
0: 強くならなきゃ、もっと強く。そうじゃなきゃ綾瀬さんを危険にさらすことになる。
2: 高倉くん、
3: 白鳥さん、何か言おうですか。
2: あなたが悪魔で私は人間で、絶対ダメって分かってるのに。
3: 悪魔ではないんですけどね。
2: この気持ち抑えられない。高倉くん、そのままじっとして、動かないで。そのまま目を閉じて。ちょっと、なんで避けるの。おかしいよ高倉くん。
4: おかしいのはそっちでしょ。いきなり何なんですか。
2: だって告白するときはキスしなきゃいけないんでしょ。
4: は、
2: 本に書いてあったもん。告白イコールキスだって。男性はその告白を受ける義務があるって。
4: それ間違ってます。一体何を参考にしたんですか。
2: お父さんの書斎にあったやつよ。
4: それ全然違いますから。白鳥さん、普通に男子からモテてんじゃないですか。なんで恋愛ベタみたいな感じになってんすか。
2: 変態ベロ
4: 言ってねえわ。やめてくださいよ、モテる人がこんなことしちゃダメですよ。
5: Вот, Яшек, появился брат, и уже к нему самое в лярдышку лица в школе липнет.
2: Моте то ленаю еще не шинайте! Моте но дорюк мо чинатай ктени!
5: Всего лишь надо было потерять хуй с яйцами и вернуть хотя бы хуй и одно яйцо.
2: 私は恋愛ベタなんかじゃないわ。知らないだけよ。
5: И у нас чатик отвалился. Чё-то как-то неправильно он отжимает. Ну, Анончик, это японский бег, только японские отжимания.
2: Они しないで。
4: そういう人のことを言うんですよ。しかも今のとこ全部間違ってますから。
2: こんな気持ちになったのは初めてなの。告白させてよ。
4: イカれてんのか。またなんかに疲れてんじゃないっすか。ちょっと白鳥さん。

0: 真っ黒だし、どういうこと？まさか綾瀬桃の仕業なの？
1: あ、そういえば綾瀬さんは。
2: 綾瀬さんいますか？
1: いない。この感じ前にも体験したことがある。
0: ダメだ、完全に閉じ込められてる。マジで最悪。ちょっと水位上がってるし。オカルンとかどうなってんだろう。うちだけなのかな。
2: ああ、もうあいつのこと考えると腹立つし。なんなのこの水も。
0: 何？何かめっちゃ近づいてきてる。

0: もう、オカルいないのかよ。
1: 何？今の音。
2: わかりませんが、爆発音のような。
1: ねえ、この状況何なの？綾瀬桃と一緒に私をはめようとしてない？
2: してるわけないでしょ。こっちが聞きたいくらいですから。ただ、前にも同じようなことがありました。外が真っ黒になって、辺り全部壁で閉じ込められたことが。
1: その時はどうしたの？
2: その、宇宙人倒したら元に戻りました。
1: 宇宙人？ちょっと待って、宇宙人なんているの？
2: いますよ。正直、妖怪より立ち悪いっす。
1: じゃあなんで宇宙人は襲ってくるの？
2: いや、わかんないっす。何か、人間の生殖器を集めてるっぽかったですけど。
3: チキチータ、夢ないか。チキチータ、チキチータ、チキチータ、チキチータ、夢ないか。チキチータ、チキチータ、チキチータ、シャイマイチャ
4: ッチ。ナエルズ。
3: チキチータ、チキチータ、チキ
4: チータ、チキチータ、やだやだ。自分には無理だぜ。女の子を守るなんてよ。アイラちゃん、邪魔だからどっか行って。
1: アイラちゃんって、まだキスもしてないのに呼ばないで。

0: やっと会えたね、男の人。
1: ゼルポ、聖人。
2: ちょっとあなたたち、彼から離れなさい。私が相手になるわ。
3: 白鳥さん、逃げて。こいつらは女性を狙ってくるんです。
4: この虚空にはスピリチュアルの高いものしか入れないようにしたはず。
5: 装置の故障ですかね。
0: 我々はあなたのバナナが欲しくて来たのです。
5: 欲しくて
3: ちくしょう。なんでみんなして自分のあそこばっか狙うんすか。
0: いいものだからです。
5: あなたは我々の科学技術を上回る素晴らしい能力を持っています。
4: あなたの能力が欲しいです。
5: ぜひあなたを研究し、
0: あなたの能力を我々に移植しましょう。
3: あれは呪いの力ですよ。自分の能力でも何でもないんです。自分なんか凡人以下の身体能力ですから。
0: 呪い？それはどんな状態のバナナですか。
3: 知るか。
1: くそ、全然変身できない。綾瀬さんに超能力で呪いを抑えられた時みたい。

0: では早速
1: 手術をしましょう。
2: まずはバナナを切り取りましょうか。
3: あーやめろー、まだ片玉なんだぞー。
2: よっほ
1: ー、手術をしましょう。
4: やはり私は選ばれた存在だったようですね。高倉様をお話しなさい。

0: ントダウン。
1: 私は人間で彼は悪魔。ダメだと分かってても抑えきれないこの気持ち。高倉様を悪魔の大ボス綾瀬桃の手から救い出すのよ。
2: だからちげえって言ってんだろ。
1: 次回合体セルフドーバーデーモンネッシー。
2: 話聞けや。
3: アクロバティックサラサラ。
4: Не успел вернуться к окончанию. Пойдем, да. Теперь еще у Розовой сверхсила. А ты думал, зачем другой призрак пожертвовал свою жизненную силу? Хуйню придумали. Ну тут все логично. Как по мне. Это, блядь,
5: мы недавно тайтл смотрели, на котором я орал.
3: Акробатик Сарасара!
6: だから我々は虚空へ入ってこられたんですね。ついでにあなたのバナナもいただきます。
7: ちょっと待って、何が発動の
8: 高くなっても、ここは私が
9: 結婚まみれだ、だるまみれだけど、ジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョン
6: ジョンジョンジョンジョン
9: ジョン。
6: あなたは安いですから、替えはいくらでもいます。
10: 何今の、見えない壁にぶつかったような感覚。カ
9: ッキーアスクシーザー読まないガンシャイメイタッチフォーユースクシーザー冷めないガンシャイメイタッチフォーユー。これは
3: キルモノタガ
9: ージェットパンチ。
10: え、すごいよパンチ。
9: サンキューディース。
10: でも当たらなければどうということはないわね。
9: カチューン。
6: セルポスケ速報。
9: ちょまやめちくり。

0: と。
1: 何これ、押し潰される。
0: あなた今測量法って言わなくても超能力が出せるじゃんって思いましたよね。
1: どうでもいいんだけど。
0: 私はあなたが油断するのを見逃しませんでしたよ。
1: どうでもいいからこれ解いてよ。
0: しかし興味深い、同じ場所に何人も特殊能力を持った人がいるなんて、我々としてもさらなる進化が望めますよ。
2: あなたの動きは素晴らしいですが、
3: パワーはそれほどでもないようですね。
0: 予定外ですが、ついでにあなたのバナナもいただきましょうか。
1: 私は選ばれた存在なの。あんたたちなんかに負けない。きっと天から希望の光が私に。
3: そうです、あなたは選ばれたんですよ。
0: 我々の進化のために。
4: さあ始めましょう。
5: ちょっと待ってくださいよ。

0: 狙いは自分なんでしょ。自分が相手になりますよ。
1: 高倉様、そんな大阪まで。
0: 服よりも大事なもんがある

0: 帰りてえぜ。
1: そうでした、そうでした、あなたのバナナが欲しいんです。しかし
2: 二人同時というのもできます。
3: 我々三人いればね。
4: これは
1: 中では
2: 変身は愚か、
3: 立ち上がることさえ
1: できないでしょう。
2: しかし
3: これには
1: 一つ
2: 欠点が
3: ありまして、我々もその中には入れません。
1: なのでジェイ、彼にあなたたちが動けなくなるまでボコボコにしてもらいましょう。
5: やめてください、そんなことしたら死んじゃう。お願い、やめて。
6: Опять копчики ломают. Хуже. Опять пытаются пэндисы своровать.
1: Бакана! Сгой зон утопました!
2: Я тянул! Вареваре но нэндики га нанимоно ка не осикаэ саре тэйру!
3: Шиматта онна но хто га кта!
0: Момо-чан, аитакатта зэ!
5: オカルのバカ、クソ女とイチャついてんじゃねえよ。
7: その面絶対に忘れねえ。

0: 桃ちゃん、会いたかったぜ。
1: うそ、こっち向くな、変態。
2: 男の人のバナナを収穫するまで。
3: 女の人は足止めしといてと言っておいたのに。
4: 何やってんです

0: 何あれは。
1: 綾瀬マモに助けられるなんて尺だけど仕方ないわね。力を貸しなさい。
2: あんたそれアクサラ。
1: 協力するけど譲らないわよ、高倉健様だけは。
3: 綾瀬さん、ちょっと綾瀬マモ何してんのよ。ちゃんと魔力で抑えなさいよ。
4: どういうことかわかりませんが押してますね。
5: 今のうちにギグワーカーを起こしてください。
0: ほらちゃんと働け、給料下げますからね。
5: すいません、ちょい無理っす。
0: まったく世話が焼ける。
5: あ、それだけはやめ。
0: 気がたくらは勇気なしで死ねちゃうや。時間戦えますか。
6: リゲイン、リゲイン、僕らのリゲイン。アタッシュケースに勇気の印、遥か世界で戦えますか。ビジネスマン、ビジネスマン、ジャパニーズビジネスマン。
5: 彼らを
4: ボコボコにして、
5: 動けなくしてください。
2: イライラするわ。その名前出したら死ぬぜ。
5: 強い。我々の念力が押し返される。
0: ギグワーカー、あの女の人を狙いなさい。
1: そうはさせないわ。私をほっとかせないんだから。
7: なえるぜ。
1: あの念力みたいのがなければこっちの負けだ。
8: 大軍ア
2: パカ。攻撃が見えない。あいつヤバいじゃん。
8: シャゴ、
2: 避けた。
7: 見えちゃうぜ、こいつのパンチが。いいよ、
8: シャ
1: ゴ。私にはオパワーが足りないって、そう言ったわね。なら応急所にお何発もおぶち込むまでよ。私と高倉様が一体化してるわ。
2: ちょっとお前らくっつきすぎ。そんなんじゃ一緒にぶっ飛ばされるぞ。
1: あらやだ、嫉妬。
2: 違えわ。
7: 桃ちゃん、ナイスアドバイス。自分不器用だから言う。
2: てめえら死ねてえのか。すいません綾瀬さん。
9: ちょっとちゃんとしてよ。あいつらの変な力を抑える係でしょ。
4: 全く使えないですね。
0: 給料をさらに6割カットです。
6: そう

0: 来た。やばいやばいやばい、一旦逃げるよ。
1: ちょっとなんであなたが仕切ってるの。リーダーは私でしょ。
0: ネッシーだー。
2: 高倉くんがワクワクしてる。かわいい。
0: てめえら、いや、神声師だから神師と言うべきか。
3: あ、そう。じゃああんたら仲良くネッシー見てれば、うちは逃げる。
2: へえ、あれネッシーって言うんだ。高倉くん、博学。
4: ちょっと、何をやってきたんですか。
5: 女の人を全然足止めてきてないじゃないですか。
6: あなたの給料も6割だ。なんてこと。
0: ネッシーやばいじゃないですか。
4: 我々を攻撃して返
3: してんだ。
5: あっちの女の人をやるんですよ。
2: ちょ
3: っと
2: 高倉さん、
3: 白鳥さん、あいつの攻撃、
7: ビジネスパンチ。
0: あいつ水中の方がパンチ力強くない。
3: まさかシャコと同じ特性を持ってるシャコ星人。
8: Нам написали. Не зря я помнил Хиркури. Ох, не зря.
7: Оре-чан ва мизу но нака де косо вонки дасеру де. Суичу де но оре-чан но панчи деку ва чижоу но чжоу.
4: Чубай лису.
3: Хай кокю ка ё. Я ч м а т е ターボババアの脚力ならそれなりのスピードで泳げるはず。
9: なえるぜ。
3: 死ぬ。泳げません。ターボババアは泳げません。は
0: ぁ、あ、最悪なんだけど、どうやって戦うのよこんなんで。自分だってわかりませんよ。
3: もたもたしてたらヤバい。あのバカ女早く助けないと溺れ死ぬ。
10: あやせさん、超能力は
3: 真下まで行ければ届くけど、シャコ野郎が邪魔で近づけない。
10: じゃあ自分があいつの気を引くんで、あやせさんはその隙に白鳥さんを。
3: 何言ってんの。そのまま突っ込んだってバカ女と同じことになるだけだから、厄介事増やさないでくれる。
10: そんな言い方ないでしょ。自分だって役に立とうって思ってんですよ。
3: それで面倒増やしたら意味ねえだろ。だからさっさと逃げようって言ったの。いつまでもイチャついてんのが悪いんだよ。
10: イチャついてませんし。
3: イチャついてんじゃん。ずっと中庭であの女押し倒してたじゃん。
10: やっぱ気にしてんじゃないっすか。
3: してねえわ。どっかの嘘つきがバカ女と何しようがどうでもいいわ。
10: 待ってください。どうでもよくないなら、よくないってちゃんと言ってくださいよ。気にしてるなら、ちゃんと自分に言い訳させてください。他の人にいくら誤解されようが全然いいですけど、綾瀬さんに誤解されるのは嫌だ。綾瀬さんにはちゃんと分かってほしいんですよ。
11: 下がんなよ変態。
10: すいません。
11: そんな格好で何言ってんの。

0: すいません、不可抗力です。もう二度と触りません。
1: それいいじゃん。
0: は？オカル、じっとしてて。
2: 振動。
1: よし、やってみるか。
2: 無駄なあがきはやめろでーす。なんじゃそりゃ。
1: オカルを強く握って前に押し出す。生きのいい魚を捕まえるように超能力で動かして、それに乗る。
2: 俺ちゃんの攻撃からは逃げられないでーす。
1: あがれ
0: すごい天才っすか、綾瀬さん。
1: 知ってる。おい、バカ女、起きろ。かなり水飲んでるかも。悪く思わないでよ。強制蘇生。
0: 白鳥さん、よかった。
3: これ夢。
1: アホか、まだ何も解決してねえわ。服脱いで、水の抵抗あると動かしにくい。
3: 私が脱ぐときは結婚書やって決めてるの。
1: 脱げ。
2: 上に逃げるなんてずるいです。今俺ちゃんあいつら追い詰めてるです。もう少し時間をくれです。うわぁ、何ですか。
4: どいつもこいつも使いませんね。彼の攻撃力は素晴らしいですが、見るもの全てに襲いかかる頭の悪さ。ギグワーカーは水中での攻撃力は高いですが、息継ぎを多用するあまり敵に逃げられる始末です。もういいです。この際みんなで合体しましょう。この通信ケーブルを使って一つになりましょう。
3: 責任取ってよね、高倉くん。私の下着姿見たんだから。
0: 見てないです。
1: てめえの下着姿なんかアメちゃん一個でチャラだわ。んなことより二人とも気合い入れてよ。うちらの力総動員しないと勝てないよ。
0: うっす。
3: 指

0: 単に水入れですね。
1: ことじゃん。
2: やりましょう。
1: 今がチャンスかも。近づいて攻撃するよ。

今あなた高圧薬をしかないと思いましたね。我々はこう見えてインファイターユーマですよ。

0: 丈夫じゃない。
1: なら大丈夫だ。
0: あいつパンチ野郎の腕付いてるし、いつの間に合体してんの。あれじゃ近づけないじゃん。
2: セルポ星人の野郎、初めからネッシーの弱点を補うためにパンチ野郎連れてきたんだ。
3: 強すぎる。レーザービームにシャコパンチ、地上ならまだしも水中じゃなすすめなしですよ。
1: わかる、今なってた。
3: なすすめがないっす。
1: それじゃね、今シャコパンチって言ったろ。

また高圧化水流が切れてしまいましたね。まあしかしあなたを殺す方法はいくらでもありますので、あなたはとても危険な人なので、まず殺してから解剖します。溺れ死ぬのを待ってもいいですが、少々時間を使いすぎました。殴り殺してもよろしいでしょうか。

0: これは何事ですか。
1: 合体するべきじゃなかったな、シャコ星人とはよ。シャコのパンチ力は水中では史上最強だけど、地上では本気のパンチは絶対に打てない。あいつもね、もし本気で打ってたら今のてめえみてえに自分のパンチの衝撃で破裂してたはずだぜ。
0: 私はこのまま何時間でも水の中にいられますよ。あなたはどうでしょうか。溺れ死ぬのが先か、それとも高圧縮水流で真っ二つになるのが先か。
2: 自分は泳げねえがよ、走れる道があればよ。
3: 本気出せるぜ。
0: ちょっと待ちなさい。

0: ダウン。
1: ネッシーやばすぎましたね。首長竜の生き残りなのか。まさか宇宙人と合体するとは思いませんでしたけど、ユーマと宇宙人の合体なんて夢のようですよ。
2: 高倉くん、博学。
1: 次回キャトルミューティレーションを君は見たか。
3: ああ、もう変なとこ

0: あんたら、あたいを舐めてんのかい？もう一度聞くよ。いじめられてんのか？
1: 違います。
0: 隠してないでちゃんと言いな。あたいはいじめとか絶対許さないから。あたいはあんたらの味方だからね。
1: あざす。
2: 行先生、職員室にお電話です。
0: このハゲ！ノックしないでドア開けんなって言ったよな。
2: すいません、行先生。
0: お仕置きが必要だね。あんたみたいな腐れとハゲチャビンはいない。ちょっと出てくるけど、あんたたちはいつまででもいていいから。
1: あざす。
3: あー、どうしよう、変なとこ見られた。
4: 私の好感度が、私の純なイメージが。
5: っていうか宇宙人しつこすぎじゃねえ。今後もあんな感じで襲われたらたまったもんじゃねえわ。
6: しかも今回は自分を狙ってきました。どうやらターボババアの力が欲しいみたいでしたけど。
7: おいバカ女。そういやあんた、いつからアクサラの力使えるようになったの？
8: さっきよ、戦闘中に覚醒したわ。なんたって私は選ばれた美少女戦士ですもの。
7: 肩書きコロコロ変わってんだよ。まあ確かにアクサラのオーラをあんたに移したわけだし、あり得るわな。
5: でもそうなると白鳥さんも奴らに狙われる可能性が高いですよ。
8: 高倉くんが私を心配してる。
5: 妖怪の力があったから撃退できましたけど、この力を持ってる以上宇宙人に狙われてしまいます。
7: でも不思議じゃね？妖怪の力が欲しいならさ、直接妖怪を襲えばいいじゃん。
5: 確かに。いやそうか、まさにそこですよ。宇宙人はものすごい科学技術を持っているにもかかわらず、なぜ地球を侵略しないのかという議論があって、自分も疑問でした。妖怪がいるからできないんですよ。日本だけじゃない、神霊や悪魔といった伝承は世界中にあります。つまり妖怪や悪魔が宇宙人の侵略から地球を守ってるんですよ。宇宙人の科学技術の侵略から地球。
9: Потом я еще сопрет, что можно заключить договор с существами варпа насчет этих технологий.

0: Ну, тебе слово только, мне кажется, кажется только из того, что там этот, тот же самая группа играет опинг. Не вижу, что его анонсировали. Вот второй сезон вышел и все.
1: Демо, фсиги же не? Ёкай но цикара га хоси нара са, чоксец ёкай о сэба ии жан.
2: Ташикани. いや、そうか。まさにそこですよ。宇宙人はものすごい科学技術を持っているにもかかわらず、なぜ地球を侵略しないのかという議論があって、自分も疑問でした。妖怪がいるからできないんですよ。日本だけじゃない。神霊や悪魔といった伝承は世界中にあります。つまり、妖怪や悪魔が宇宙人の侵略から地球を守ってるんですよ。宇宙人の科学技術をもってしても妖怪には勝てない。そこで自分たちのような特殊な人間を襲って研究して妖怪に勝つための技術を開発しようとしてるんですよ。きっともしかしたら自分のなくした金玉だってすでに奪われてる可能性も。やばい、急いで見つけないと。
3: 話が壮大すぎて分かんなかった。つまり何、やばいってこと？
4: 把握したわ。結局私が世界の命運を握ってるってことね。
5: じゃあそれでいいっす。
6: そんなことよりさ、
7: 裸見られた！
8: 思い出させないで、現実を。
9: どうせうちらが何言ったってみんな信じないだろうし。
10: ああどうしよう。
4: 決めた。私は綾瀬さんに脱がされたで押し切るわ。
9: おい！
4: 嘘ではないでしょ。実際脱げって言われたし、高倉くんもそれで行きましょ。
9: え？
6: じゃあいいよそれで。
2: でもそれじゃあ綾瀬さんが。
6: なんか疲れたし、いろいろ言い訳考えるのめんどくさい。
4: アイラ大丈夫？
11: どうしたの、いきなり。
4: びっくりした。
11: あ、アヤセ、ママ、まさかあなたのせいで。
2: あ、いや、
4: アイラ行こう。
2: ちょ、アヤセさん、早く言い訳しないと悪者にされちゃいますよ。
6: どうでもいいわ。
2: どうでもいいって。
6: むしろそのことよりさ、オカルはあっちの言い訳してよ。昼休み、あそこで何してたの？
2: あれは白鳥さんがいきなりキスを迫ってきたんです。
6: はあ？
2: 本当です。それで揉み合いになって倒れたところを偶然綾瀬さんに見られて。
6: へえ、そもそもあんな場所で何してたわけ？
2: ほら
6: ほら。
2: 筋トレです。腕立てとか。
6: ほう。
2: もっと強くなりたくて。
6: なんでそれを隠す必要があるわけ？
2: あの、知らないうちに強くなってたらかっこいいかなって。
11: 何それ、ウケる。オカルもかっこつけるとかあんだ。
2: ありますよ。自分だって男です。綾瀬さんにはかっこいいって思われたいっす。
6: そうっすか。ちょっと顔見せろよ。
2: バカにしないでくださいよ。そういうとこ良くないですよ。
6: なんで？なんでかっこいいって思われたいの？
2: だから、男だからですよ。
6: 男だとどうしてそう思われたいの？
2: え？もういいじゃないですか、そんなこと。自分もう行きます。綾瀬さんを悪者みたいには言いませんから。
4: オカルン。

0: 発見。
1: ボカルもいいんじゃん。
0: でおおびっくりした。
1: いやそれうちらだから、授業中にいきなりいなくなってさ。
2: カナから連絡来てビビったわ。
3: D 組の前でオカルンと裸で抱き合ってる
1: ってさ。うちら科学実験室にいたよね。どうなってんの。
2: 言ってもどうせ理解できないし、なんかまあそうなっちゃったんだよ。
4: 雑すぎませんか。
1: 謎は全て解けた。
5: マジすげ
6: ー。あなた D 組の白鳥という人物を、ご存知で。
2: まあはい、
6: うちの捜査では D 組の白鳥も裸だったということなんですね。そうなるとモモ、オカル、白鳥という、三角関係が見えてきます。
5: すげー。
6: つまりこれは一人の男をめぐって女二人が起こした逃走。
7: ブラディウスが繰り広げられてたってことでしょうが。
1: モモがシャコに話しかけていたのは、白鳥をぶん殴るためにシャコ師匠にパンチの打ち方を教わっていたからだ。
5: なんだって。
8: 教えて。
1: モモがずっといじけてたのは白鳥に嫉妬してたからだ。
7: その口を閉じな。嫉妬なんかしてねえわ。
6: 犯人はお前だ。
7: ちょ、やめ。
3: アイラ大丈夫。
9: 一体何があったの。
3: 白鳥さんのためなら何だって協力するよ。
9: ありがとうみんな。アイラ、
3: マンモスーレピー。でも今回のことはあんまり言いたくないの。だからそっとしておいてくれると嬉しいの。
10: 我ながら自分の好感度の高さにあっぱれ。日頃の努力がこういう時に役に立つのね。このままこの件は消滅させてもらうわ。
1: 綾瀬桃なんでしょ、こんなことしたの。アイラは最近綾瀬桃に嫌がらせをされてて。あのたらいの件とかね。
11: 嘘マジ、許せねえな綾瀬桃。
1: 白鳥さんの美しさに嫉妬してんじゃない。なんなのあいつ。
11: あいつ男と見りゃ誰とでもやるらしいぜ。
12: その噂知ってる。ちょっと前に流れてたよね。
13: あいつ懲らしめた方がよくない。悪行拡散してさ。
14: うちらの白鳥さん泣かせたらどうなるか思い知らせようぜ。
9: 本当だよ。そのデマ流したの私。ちょっとアイラどうしたの。私が悪いのだから綾瀬ももう悪く言わないで。
15: アイラ、え、

0: ばあちゃん、ほら見て、これが宇宙人。
1: ああ、なんかぽくねえな。これカッパじゃねえの？
0: いや、嘘でしょ。目の前に宇宙人いんのに信じないってどういうこと？
1: なんか宇宙人ぽくねえよ。カッパだな、これは。
2: いや、むしろカッパが宇宙人だって説がありますから。
3: っていうか、どうすんのこいつ。手当てしちゃってるけど、また襲ってくるかもしれないわよ。
0: やめとけよ。こっちにはばあちゃんいんだからな。あ、それ宇宙人が何食うとかわかんないから、とりあえずカレー作った。別に食わなくてもいいけど。
4: こんなちゃんと治療してくれて、こんなに優しくされたのは初めてです。もう二度とあなたたちを傷つけたりしないです。
5: まずいです、まずいです、まずいです、まずいです、まずいです。
6: てめえ、
7: トロばっか食ってんじゃねえぞ。
8: わあ、素直に食ったな。
0: てめえ、客だろうがガリでも食ってろ。
8: 客なら持てんなせのこくろとせ。
7: てめえ、カッパだろうがカッパ負けでも食ってろ。
6: ウニ残ってたでしょうが。
8: 最後に食おうと思って取っといたんだよ、クソだろ。このクソボケハゲ、ぶつけてボケハゲ。
7: どいつもこいつもクソンゲ。今後二度と寿司は出さねえからな。
4: 息子が病気なんです。体内の血液が尿や便で出てしまって、毎日新しく血を取り込まないと死んでしまうです。妻もこれと同じ病気で亡くなりました。治療にはクリフィスフューネー。
0: え、何、ごめん聞き取れない。
4: 皆さんが言うところの貨幣です。たくさんの貨幣が必要なんです。私のフェチ資本は紛争地帯で供給能力がありません。だから外に出て外貨を稼がなきゃいけないんです。私たちウヌピウスは体が強いから、フィシフィッカやボディガードのような仕事があります。でも私は弱い。私のような落ちぶれ者のウヌピウスには仕事がありません。アウトローで危険な仕事しかないんです。私が弱いために妻を死なせ、あなたたちを傷つけ、息子に辛い思いをさせています。情けないです。
2: どうすればあなたを救えますか。自分の一物があれば息子
9: と написали。Какое-то пересмысление Гинтама. Вот, кстати, да. И если бы этот мангака Гинтама умел рисовать не одно и то же лицо на всех женских персонажей, то уже как хороший вариант.
2: Скусан, скуй маска!
0: Ха? Нани итчаттенно? Яметокетте!
2: Йоуа, коно шито га окане у уке тореба иин десьо. Соно ато ни ичмоцу ва торикаеси ни икеба.
0: Торикаесу тте доко ни да йо? そもそも毎日血を取り込まなきゃいけない治療ならさ、一回こっきりの金もらったって意味なくない？大変だけど、こいつが真っ当に稼いで払っていくしかないじゃん。
2: 働きたくたって仕事がないんですよ。どうやって稼ぐんですか？困ってるって聞いちゃったんだから、聞かなかったことにはできないですよ。力になりたいんです。
0: 落ち着けって気持ちはわかるけど。
10: 私が取り返してあげるわ、高倉くんのそのあれ。
0: バカ女、黙れ。
10: 高倉くんがこの人のために何かしてあげようって時にサポートできないような女じゃパートナーとは言えないわね。
0: てめえがパートナーぶってんじゃねえよ。
4: 綾瀬桃さんの言う通りです。私が真っ当に働くしかありません。高倉健さんの心遣いとても嬉しいです。でももう十分すぎるほど良くしていただきました。私はあなたたちを傷つけないと約束しましたから。長居をしてすいませんです。本当にありがとうございました。
1: 待てよ、おめえの血を くせえんだよ。
2: ちょっと、なんてこと言うんですか。宇宙人差別だ、ポリコレ。
1: 黙れクソが。何がポリコレだクソが。おめえの白い体液、それ血だよな。その血のついた包帯から懐かしい匂いがするぜ。
5: です。
1: ちょっとそれ舐めてみろ。
5: これは同じでーす。私たちの血と同じでーす。
0: え、何？ばあちゃんどういうこと？
1: こいつの包帯から雑巾で牛乳を拭いた時みたいな匂いがしたんだよ。そもそも牛乳は牛の血だが、まさかカッパの血が牛乳だったとはよ。
0: マチコ、じゃあ牛乳たくさん持っていきなよ。
2: ドーバーデーモンの血は牛乳。
5: でも少し薄いです。
1: 人間が飲みやすいように均質化してんだ。知り合いの酪農家に頼んで牛一頭おめえにくれてやる。まあ、せいぜい頑張れや。体に気をつけてな。

0: ばあちゃん、宇宙人信じるっしょ。
1: ああ、ありゃカッパだっつーの。
2: はぁ、オカルンどうよこのババア。
3: カッパは宇宙人だという説がありますから。
2: お願いします、制服を買ってください、ドドリア様のギャラで。
1: わしは何回てめえらの制服買えばいいんだ、クソボケ。から、
2: 次こそは第一に着させていただきます。
4: 私たちまでいいの？
5: うちらには金がねえ。こういう時は大人の財力を利用するのが一番だぜ。
6: ちなみにこれ3回目です。
1: アイラとメガネ、てめえらのは買ってやる。
2: あ、ちょっと、なんでうちは入ってないんでございますか？
1: てめえの目が気に入らねえ。大人の財力を利用しようって目がよ。わしがいいと言うまで阿部寛のモノマネしろ。
2: 叫んじゃねえ、そんなこと絶対やらねえからな。
1: せいせい、誰に向かって口聞いてんだ。せい、いいのかよ、制服の話はなしでよ。わしは別にいいんだぜ、制服なんか全然着たくねえんだからよ。
4: 何その顔、やばすぎ。
7: かわいい。
1: どう、全然違えよ、ムカつくぜ。おい、モモ、お前出ろ。モノマネやり続けろよ。
8: ロケットエンジンバル。
7: 綾瀬さん。
8: ロケットエンジンバル。
1: こっちから監視してるからな。
8: ロケットエンジンバル。
1: やめるなよ。
8: ロケットエンジンバル。どうも、ロケットエンジンバルです。
9: モモ？
2: ジジ？
1: よう来たか。おめえの母親からは聞いてるぜ。
2: お、なに、なんでいんの？
3: どちら様ですか？
1: あいつはな、モモの幼馴染で。初恋相手だ。

0: и пытаемся вернуть последнее яйцо у Яши. Началась первая любовь, друг детства. А друг детства западет на розоволосая. На кунчика, кунчик спадет на Момо.
1: なんだろう、この気持ち。ねえ、宇宙人信じるでしょ。ありゃカッパだろ、どう見ても。高倉君はドーバーデーモンって言ってましたよ。きっとキャトルミューティレーションを見たから動揺してるんだ。次回、初恋の人、ちなみにカッパと呼ばれる生物は宇宙人説のほか地域によって近くだよ。監視してるからな。やめるなよ。 ロケットエンジンパル。どうも、ロケットエンジンパルです。え、モモ？ジジ？よう来たか。おめえの母親からは聞いてるぜ。
2: あ、何？なんでいんの？どちら様ですか？
1: あいつはな、 モモの幼馴染で、初恋相手だ。綾瀬さんの初恋相手？かっこいい。出立ちから完全にスポーツマンだ。すごく誠実そうだし、綾瀬さんが好きになるってことはかなり硬派な感じの。
2: キャワイウィーネ。モモの似てないモノマネ、プライスレス。久しぶりじゃん、モモ。とりあえずハグしとく。
3: うざって、何こいつ。うざっていただきました。おお、またちょうだい。オカルン、こいつ殺すの手伝って。
4: ジジ、久しぶりだな。
5: あ、こんばんは。
2: お久しぶりです。相変わらず美人っすね、おばちゃん。だいぶ天才に成長したな。ま、上がれや。え、ちょっと、どういうこと？ああ、決まってんだろ。今日から一緒に暮らすんだよ。ああ、なんでだよ。絶対嫌だ。嫌だ、嫌だ、好きのうちだ。ほう。
6: 天才かよ。
7: お邪魔チュリース。おい、うちの許可はどうした。一緒に暮らせ。不自然すぎる。また新しい悪魔を増やすつもり。まさか着実に仲間を増やして来たる最終戦争ラグナロクに備えてるってわけね。違うと思います。
6: そうはさせないわ、綾瀬モモ。
7: 見え見えなのよ。今は宇宙人という脅威があるから共闘してるけど、それが終わったら次はあなたの番よ。え、こいつまだこじらせてんの？みたいですね。
8: 私も仲間を集めてあんたとのラグナロクに挑むわ。じゃあね。
9: お疲れ様です。
8: 厄介がいっぺんに押し寄せてきた。
9: じゃあ自分も帰ります。
8: あ、
9: 気をつけてね。
8: はい。

0: なんすか？
1: また明日でしょ？次、オカルンが言う番。
0: え？順番とかあるんですか？
1: ある！いいから言って！
0: また、明日。
1: よし。

0: 納得いかねえ。なんでジジがうちで暮らすのかちゃんと説明しろって。
1: おばちゃんの料理うますぎ、ふわふわふ。
2: てめえ天才かよ。
0: 聞いてんのかよ。
2: だから言ってんだろうが、ジジの両親が二人とも入院しちまってんだよ。
0: なんでうちなんだよ。親戚のうちとか行くっしょ、こういう時。
2: お前は冷たいね。助け合いだろうよ、世の中よ。
3: おばあちゃんマジかっけえ。
2: おいおいジジ、てめえは本当に天才だな。たくさん食えよ。
3: あぜーっす。
0: ババアはほだされてるだけだろ。
2: バカ言うな。わしがほだされたことなんて一度もねえわ。
3: おばあちゃんマジかわいいっすね。
2: ジジ、てめえどこまで天才なんだ。たくさん食えよ。
3: あざーっす。
4: 絶対おかしいわ。
3: あぜーっす。
0: 変だって話だよ。
4: そもそもうちらってそんな仲良かったっけ。
5: 小学ん時俺ももんちのことバカにしたじゃん。今更だけどめっちゃ後悔してる。
4: ん、
5: 俺霊が見えるようになっちまった。
0: え、もしかして金玉とか拾ったりした。
5: 金玉、俺今下ネタ言った。
4: あ、いや忘れてください。
5: 俺引っ越したから中学別々だったじゃん。引っ越した先が結構山でさ、自然が多いとこ好きだったし、新しい家もでかくて綺麗だし、初めはテンション上がってた。でも徐々に何か違和感に気づき始めた。うまく説明できないんだけど、そこに置いてあるものとか、トイレとか風呂場もとにかくいつもと違うんだ。親に話しても聞いてくんないし、俺も勘違いだってそう思い込むしかなくてさ、気づかないふりして生活してた。でもこっちを見ろってくらいはっきりわざわざ俺の目の前に現れた。それからずっと見えてる。両親の体調もそこから悪くなってった。だから有名だって言われてる霊媒師に お祓いを頼んだ。そしたら5人中3人が自殺した。ベテランの霊媒師でも払えなくて、その人たちが最後のツテだって教えてくれたのがモモのおばちゃんだった。
4: そういうことか。
0: それなら先に言えっつうの。
4: あのババア、ジジが来ることすら言ってなかったから。まあでもうちに来て正解かもね。
5: モモ、ごめん。
4: ちょっとやめてくんない。何のごめんだよ。
5: いろいろ昔バカにしたこととか、こんなヤバいことに巻き込んじゃったこととか。
4: 謝るなら頼むんじゃねえし。
6: Блять, сука, какого хуя, там зубер, блять, посадили. Это плюс мэп, краслейший, там, ну, килчет собак, сейчас скорый заскорил, твою мать. Аша, what the fuck, do you speak it?
4: Дайжобу, у чи но баачан цуёй кара. そんな悪霊一発で倒しちゃうわ。
2: わしはやらねえぞ。
0: は？
2: 言ってんだろ、わしの能力は神声。

0: 市内でしか使えねえ。今回の依頼はモモが引き受けるぜ。
1: 何それ、聞いてねえわ。
2: ちょまあ、今おばちゃんのことばあちゃんって言った？
0: 霊が見えなかった人間が見えるようになったんだ。もしかしたら金玉も関係してるかもしれねえ。この依頼やるなら制服はいくらでも買ってやる。呪いの家ぶっ飛ばしてこいや。

0: 必死で吐いてたさ。
1: Руси, с и б л е п а р л е

0: Эдин, как у Берсерк, как будто должен изучить метал, или хотя бы киш, который ты спел.
1: Дамо! Тенко! Счаймаста! Па-па-па-па! Энджоджи Джин! Джиджитте ёнде не!
2: エンジョージの両親は君キャワウィーネ。今二人とも入院してて。ああやばい。連絡先交換しないと死んじゃう。いろいろとまあ大変だろうから、みんな彼の力になってやってくれ。席は綾瀬の隣だ。お前ら親戚だろ。違います。家族です。どっちも違います。
3: チャラウザ。
1: 美女の辛口美味しくいただきました。
4: 美女？もも、こいついいやつじゃん。イケメンだ。
1: ちょっと、超イケメンでしょ。プンプン。あれ、どんどん引き寄せられる。君が可愛すぎて。
4: 何この人、ウケんだけど。
0: написали чувак на мегаслесе 14 лет принцесса его。
4: はい、で、こいつ何？
5: 何って言われてもな。
4: 小学の時の幼馴染的な。うわ、
1: 一緒に住んでます。
4: え、マジ？
6: おい、やめろ。変な噂さまだろ。
4: ちゃんと順々にして。
6: まさか、
4: 違う。え、
1: ラブのーラブです。モモと俺は親公認なんだよ。
4: そんなのダメだって。モモには、青カルンがいるんだから。
7: ジェラスは、アブジェクティブ、形容詞だ。例えば、Be jealous of another's happiness で。
8: 気になる。綾瀬さんの初恋相手って、今もまだ好きなのかな。あの人も、綾瀬さんのことを、モモって呼んでたし、可愛いって言ってたし、まさか、お互いに好き。
7: ビューティフォー、クールなどの形容詞になります。
8: もし綾瀬さんがあの人と付き合っちゃったら、自分とはもう仲良くしてくれなくなるのかな。きっとあの人の趣味のものが好きになって、オカルトには興味なくなって、休み時間にオカルトの話できなくなって、綾瀬さんとはもう一緒にいれなくなっちゃうんじゃ。

0: めない奴だ。自分は
1: 雑念を捨てろ、キーン。今はそんなこと考えるより自分自身を鍛える方が先だ。ふんふんふん。
2: あ、いた。何それ、必殺技の練習。
0: 綾瀬さん、もうお昼食べたんですか。
2: ここで食べる。
0: え、
2: オカルンがまた変なことしないか見張ってる。
0: 見張るって、白鳥さんの件は自分のせいじゃないですよ。
2: オカルン、お昼食べた。
0: まだですけど。
2: 両手塞がってんならさ、うちが食べさせてあげるよ。
0: いいんでしょうか。
3: モモ、あれ、昨日モモん家にいた人じゃん。友達。
2: 何、ミーコたちと食べんじゃなかったの。
3: あれ、モモちゃん嫉妬ですか。キャンワウィ
2: ー、すげえわ。
3: 見てこれ、ポンピーヨーグルト味。
2: うわぁ、何それ。
3: プレゼントフォーユーフォ
0: ー。無理だ、これ以上あの人と仲良く話す綾瀬さんを見れない。もう会わないようにしよう。自分にとっても綾瀬さんにとってもそれが一番いい。
4: 諦めて通るかー。

0: も俺を止められねえ。
1: 今度は何？
2: うわ、何あれ？やばいやばい！
1: 止まれ、スカタイヤロー！
2: もう逃げろ！
0: 邪魔すんじゃね！

嫌だな、離れてほしいな。

嫌だ、俺は諦めない、諦めたくないんだ。